0: Anasema Bwana utufundishe kuzihesabu siku.
1: Kwa tubwira ati nutwigishe guharura iminsi
0: yacu. Tujipatie moyo wa hekima.
1: Kugira ngo tushobore kwitungira imitima y'ubwenge.
0: Unaona leo tumezungumza habari ya wakili.
1: Na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa.
0: Wakili wa muda.
1: Ubuzezwa bintu by'umwana.
0: Hekima ni kutunza muda.
1: Ubwenge bwo kwitwararika.
0: Busara ni kutunza muda.
1: Ubwenge bwo kwitwararika umwana.
0: Kwani unajua hekima ni nini?
1: Mbega wo menye ubwenge ari iki?
0: Unajua hekima ni nini?
1: Ubwenge wibaza ngo ni iki?
0: Hekima ni uwezo.
1: Ubwenge ni ubushobozi
0: wa kujua ufanye nini,
1: bwo kumenya ngo nkore
0: kwa muda gani
1: muri uyu mwanya.
0: Narudia tena.
1: Ndasubiyemo kandi.
0: Hekima ni uwezo.
1: Ubwenge ni ubushobozi.
0: Wa kujua ufanye nini.
1: Bwo kumenya icyo ukwiye gukora.
0: Kwa muda gani.
1: Mu mwanya uyu.
0: Na wakati gani.
1: No mu mwanya uriya.
0: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
1: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
0: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini.
1: Ni byiza rero kumenya ati nambara inki.
0: Kwa muda gani.
1: Mu mwanya uwuhe.
0: Na wapi.
1: Na mu kibanzi iki.
0: Uwezi kuvaa taulo ukaja kanisani.
1: Ushobora kwambara isume ugacuza mu rusengero.
0: Utakuwa hauna hekima.
1: Amuri icyo gihubwenge ntabwo
0: uweze kuvaa chochote ukaje kanisani.
1: Maze nguiye mbikuko wishaki wicuza mu rusengero.
0: Utakuwa umekosa hekima.
1: Ubwenge buzoba bwaragiye.
0: Na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi.
1: Eka nubwo wo buri mu pastor nka jewe.
0: Uweze kuvaa suti kitandani.
1: Ni ushobora kugenda na makoti kugitanda.
0: Mke wako atakuwa mke wako atakushangaa.
1: Kubera yuko mukenyezi wawe azokwitegereza tangare.
0: Kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
1: Kubera yuko ibyo mu pastor na makoti bitaja kubulili.
0: Uchungaji na suti vinabaki hapa Kibwetani.
1: Kubera yuko amakoti n'ubupasoro biri hano
0: kuri zipo nguo za kitandani.
1: Hari imyambaro twambara tugiye kuburiri.
0: Na zile nguo za kitandani pia.
1: Kandi iyo myambaro yo kuburiri
0: haziendi sebleni.
1: Ntushobora kuyizana muri saro.
0: Utakuwa umekosa hekima.
1: Ah, ubwenge buzoba bwaragurutse.
0: Kwa unaona hekima
1: kubwibyo rero ubwenge
0: ni kujua cha kufanya,
1: ni kumenya icyo ukwiye gukora,
0: au cha kusema,
1: ni icyo ukwiye kuvuga,
0: kwa muda gani,
1: mwanya uwe,
0: na wakati gani.
1: No mugihiki.
0: Ndio maana Sulemani anasema
1: ili nivyo byatumye Saloma girati.
0: Kwa kila jambo,
1: kukinu cha licho chose,
0: chini ya jua,
1: mwisi yizu
0: na wakati, kuna wakati
1: hari gihe cyashinzwe
0: na majira yake
1: kandi kishingigwe gihe.
0: Kwa kila jambo chini ya jua
1: kintu cyose minsi y'izuba
0: kuna wakati
1: cyarawe gihe
0: na majira yake
1: n'umwanya wacu.
0: Haleluya,
1: haleluya.
0: Imani Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu na habwe icyubahiro.
0: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba,
1: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga.
0: Bana mwenye nyumba bado ameketi.
1: Kubera yuko nyene rugo acicaye.
0: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba.
1: Na anje rero ngiye kuba nkwanyene rugo.
0: Nikiwa bado nimeketi namna hii.
1: Mugihe nicaye muri ubu buryo.
0: Yeyote anayetaka kumpokea Bwana.
1: Umuntu wese yifuza kwakira Yesu.
0: Atende kuja hapa mbele.
1: Ateri ntambwaze hani mbere.
0: Ukiniona nimesimama baada ya hapa.
1: Kandi nanje nimwabona maguru.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujangu zoba ugawe.
0: Ukiona nimesimama baada ya hapa.
1: Nimwabona maguru tsa.
0: Sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele.
1: Nibisobanura ngo umujyango zoba ugawe bihe.
0: Lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
1: Ari ku mujyango zoba ugawe uyu
0: munsi. Kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa
1: mbele. Wera yuko nchansenga kubgabo bazoba bate
0: imana. Kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
1: Jewe rero ndiko ndaye ndaja mu kibanza chanye ninzu.
0: Mimi sio mwenye nyumba.
1: Jewe si jenye ninzu.
0: Lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
1: Ariko ni hayu yo mwanya
0: nkanye. Ukiona bado nimeketi namna hii.
1: Kandi gihe cyose mbona nicaye.
0: Ujue kwamba mlango uko wazi.
1: Uchumenya yuko mujyango cyuguru.
0: Kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele.
1: Uguru ateri ntambu kuze hani mbele.
0: Lakini ukiona nimesimama.
1: Ariko nina marago waguruka.
0: Ukiona nimesimama.
1: Nina haguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zoba ugawe.
0: Na tutafanya ombi la mwisho.
1: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindire kushikesho.
0: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
1: Maze tulindire kushikesho.
0: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii.
1: Nione leo tuchicha yuko.
0: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu.
1: Wewe yifuza kuingira ngo yakire ubwami bw'Imana.
0: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
1: Maze umwe wese avuga ati ubu ngiye
0: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
1: Maze ntange na mashikanwa.
0: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
1: Maze mfashe na bandi bana.
0: Nimeitumia sauti yangu vibaya.
1: Nakoreshe jijwi janjena.
0: Sasa nataka niitumie vizuri.
1: None ngira ndarikoreshe.
2: nyumbani.
0: Nilitumia mwili wangu vibaya.
1: Umubiri wanje na ukoreshe juku.
0: Sasa nataka ni utumie vizuri.
1: No, nyengira nda ukoreshe neza.
0: Nilitumia muda wangu vibaya.
1: Umwanya wanje na ukoreshe juku.
0: Sasa nataka ni utumie vizuri.
1: No, nyengira nda ukoreshe neza.
0: Nilikuwa na tabia mbaya.
1: Nari mfisinge sombi.
0: Sasa nataka niwe na tabia njema.
1: No, nenda keneye kujiringe sombi.
0: Nilikuwa mtu wa hovyo.
1: Narumuna tacha mba.
0: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
1: No, nyengira mbumunu amwiza
0: cha. Nilikuwa hata kanisani siji.
1: Yeka mbele sinaboneka murusengero.
0: Lakini sasa nitaanza.
1: No, nyengira nhanguri nhangu.
0: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
1: Ufisi bya byiyumviro hamwe nibindi.
0: Ikiwa bado nimekaa.
1: Mugiye nchichayi.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri nambukuze.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri nambukuze.
0: Wakati wa tunaimba ule wimbo wa msalaba.
1: Turaririmba yandirimba ijana na 32.
0: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
1: Umuyobozi umwe ahagarare hana dufashe kuririmba.
0: Atusaidie hapa watu watembee.
1: Kugira ngo abantu bashobore gutera intambuko
0: basi. Wala usiangalie kushoto.
1: Kunhurabe ibumoso.
0: Usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wala usiangalie nyuma.
1: Changi nyuma.
0: Wewe njoo hapa mbele tuombe.
1: Ari kuteri ntambo kuzani mbele dusenge.
0: Wako unasema tu unataka. Unataka hekima.
1: Kubera yuko kugira utinda keneye ubwenge.
0: Unataka kujifunza kuzihesabu siku zako.
1: Keneye kuiga kuharuri misi
0: yo kwa kwa. Na kwa nyumba bado ameketi.
1: Mugiyenye ninza chichaye.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Uchuteri nambu kuzani mbele.
0: Tembea sasa njoo.
1: Ngwino.
0: Wewe simama njoo.
1: Ngwino.
0: Tembea uje.
1: Ngwino.
0: Ukiona nimesimama.
1: Nina haguruka.
0: Ujue tunaenda kuomba.
1: Uchumenya kutugie gusenga.
0: Ukiona nimesimama hapa.
1: Ni wabona magurutse.
0: Ujue tumeenda kuomba.
1: Uchumenya kutugie gusenga.
0: Na mlango utakuwa umefungwa.
1: Kandi umujyango zoba uba.
0: Lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba.
1: Ariko kuko nafasha kanya nkakanye nizo.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Ntambu kuze hano.
0: Maana nikiwa nimeketi.
1: Huko ninaba nyichaye.
0: Mlango uko wazi.
1: Umujyango ruguruye.
0: Nikiwa nimeketi hivi.
1: Ninaba njichayo.
0: Mlango upo wazi.
1: Mujangu ruguruye.
0: Lakini nikisha simama.
1: Ariko ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Mujangu zoba ugaye.
0: Nikisha simama.
1: Ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Mujangu zoba ugaye.
0: Kwa hiyo usiangalie nyuma.
1: Kugivyo nurabi nyuma.
0: Wala usiangalie kushoto.
1: Changi kumoso.
0: Wala usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Ariko teri nambu kuzehani mbele.
0: Kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi.
1: Mera yuko nyenuruga chicha.
0: Mwenye nyumba akisimama.
1: Nyenurugo ni yaguruka.
0: Mlango unafungwa.
1: Mujyango zoba uga.
0: Na mlango ukifungwa.
1: Kandi mujyango ni ugarwa.
0: Andiko linasema watatamani.
1: Ivyanditswe biravuga ngo bazokwipfuza.
0: Lakini hawataweza.
1: Ariko ni bazobishobora.
0: Hawataweza kwa sababu
1: kinazobishobora kuberako
0: mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujyango zoba umaze kugarwa.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujyango zoba umaze kugarwa.
0: Kwa hiyo tembea tu.
1: Muteri ntambo.
0: Njoo. Njoo.

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Atugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwa.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakira abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyenurugo yarakivya.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyenurugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Bavuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere mulio.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kani mwami ufisa ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yuko bazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagiza ubushitsi bwawe.
0: Wamepokea ufalme wako.
1: Baakiriye ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakiriye Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Ni bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Kugivye urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Urashobora kwemanga imbere ya Dawa.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya bamalaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza baba sore ningumi.
0: Kwamba unawajua hawa sichana.
1: Yukuza babigeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani vyo shobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kukoba shobo ye kuinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binji imbere.
0: Mwenye nyumba kiwa meketi.
1: Mugie nyenurugo ya rachicha ye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kukigeraba kiraje.
0: Mwenye nyumba tasimama.
1: Mazenye nyenurugo ahaguruke.
0: Na mwenye nyumba akisimama.
1: Kandi nyenurugo ni yahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zugarwa.
0: Yeyote atakayebaki nje.
1: Kandi wali wewesa zoba ri hanze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovu guti singuzi.
0: Kwa sababu nao wajua.
1: Mera yukabuzi bose.
0: Ni wale walioingia ndani.
1: Nabi ashoboye kwinjira.
0: Na hawa kwa kuwa wameingia ndani.
1: Nonerera bako bashoboye kwinjira.
0: Basi unawajua.
1: Urabazi mwana.
0: Pokea muda wao.
1: Ni waachiri umwanya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni waachiri mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni waachiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni waachiri mashikamo yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni waachiri bigira 10 vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni waachiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunganye mwana.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubwami.
0: Wabadilishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mkenye.
0: Kwa sababu wale wote waliokupokea.
1: Kubera yuko bo bose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Bahawu ushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu.
1: Gokuchika bana bima.
0: Ndio wale waliaminio jina lako.
1: Abona bize izina jao.
0: Jioni ya leo Bwana.
1: Huyo mgoroba mwamnyi.
0: Kila mmoja anapotoka hapa.
1: Umono wese ni yafa.
0: Aondoke na badiliko la pekee.
1: Avane anuguhinduka
0: kutasa. Badiliko katika moyo wake.
1: Uguhinduka kwa mumutima.
0: Badiliko katika maisha yake.
1: Uguhinduka kwa mumuzima bwiye.
0: Badiliko katika ibada zao.
1: Uguhinduka mumukusenga
0: kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze.
1: Hemu yera mulongo.
0: Tangu sasa na hata milele.
1: Uhereye none nibihe bidashira.
0: Kwa sababu utawabariki.
1: Kubera yukugiye kubaheza.
0: Kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako.
1: Kubera yukugiye kuwa murikishiriza munyonga.
0: Tangu sasa na hata milele.
1: Uhereye none nibihe bidashira.
0: Katika jina lililo kuu.
1: Izina lihambaye.
0: Jina la Yesu.
1: Izina ja Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amina.
1: Amen.
0: Bwana wabariki sana.
1: Imani baheza.

0: cyane
1: kuomba ni kongezewa nguvu
0: gusenga ni kongegwa inkomezi
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: nitawatia moyo kuendelea kuomba
0: ndabatera integezo kwandanya musenga
1: tufumbe macho tuombe
0: leka dusenge
1: baba yetu na Mungu wetu
0: data mana yacu
1: njoo uzungumuze nasi tena
0: ingo wongere uvugane natu
1: fanya neno hili kuwa jepesi na kueleweka kwa watu wako
0: utume ili jambo ryoroha no gutahurika kuba na bawo
1: mwisho wa yote tukakuelekee
0: hanyuma tukulabe
1: katika jina la Yesu Kristo.
0: Nime jina la Yesu Kristo tusenzemo. Amen.
1: Omba muda.
0: Senga usaba umwanya.
1: Omba muda.
0: Senga usaba umwanya.
1: Ask for the time.
0: Senga usaba umwanya.
1: Omba muda.
0: Senga usaba umwanya.
1: Kuomba muda.
0: Gusaba umwanya
1: ni gutambua ya kwamba muda uliopewa umekuishia.
0: No kumenya ko umwanya wahawe waguheranye.
1: Hivyo unaomba kuongezewa muda.
0: Hanyu mugasenga kugira uwonge kumwanya.
1: Omba muda.
0: Saba umwanya.
1: Kuomba muda
0: gusaba umwanya
1: ni kuazimia kufikia lengo lililokusudiwa.
0: Ni kwintumbero yo no gushaka gushika ku ntumbero wihaye.
1: Yaani kupata suruhu ya tatizo ulilo kukabili.
0: Kugira nguronga umuti w'ingorane wahuye nayo.
1: Kuomba muda
0: gusengusa umwanya
1: kuazimia kufikia malengo.
0: Nukufata intumbero yo kugira ngo ushike kubyo washatse.
1: Ili ufikie kile ulichokipanga.
0: Kugira ngo ushike kucho wapanze.
1: Kwa maneno mengine,
0: yandi majambo
1: ni kupata suluhu.
0: Ni kuronka umuti w'ingorane.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Kwa mfano,
0: nk'akarorero
1: ikiwa ulinikopesha pesa ili nimutibishe mtoto wa
0: namba warigeze kunti kuntiza mahera kugira ngo ngende mvuze umwana wanje
1: na mimi nikakuahidi kukurudishia hizo pesa mwishoni kwa
0: hanyuma nkagusezeranira nako nzo gusubiza ya mahera kwezi guheze
1: ikiwa mwezi umeisha
0: maze kubona rero ku kwezi guheze
1: na sijakamilisha kiasi kile
0: nkaba nararangiza kuyakuriha
1: lazima nikuone
0: ni ngombwa ndakurondere
1: nikuombe nivumilie
0: ndagusabe unyihanganire
1: ndani ya siku 5 au wiki 2 hivi ili uniongezee muda
0: mumisi nk'itano cyangwa ndwizibira unyongera kanya
1: niweze kulipa deni hilo
0: shobore kukuriha ideni ryawe.
1: Kwa nini nikuombe uniongezee muda?
0: Kubera iki ndagusaba ko uwonyongera umwanya?
1: Ni kwa sababu
0: ni kubera ko
1: nimetambua muda nililopewa ni kidogo.
0: Na ni kubera ko natawe ku mwanya twasezeranye ari muto.
1: Yaani nahitaji kuongezewa muda.
0: Ko nkeneye kongegwa umwanya.
1: Naomba kuongezewa muda ili nitatue shida iliyonikabili ya deni.
0: Nsaba rero kongegwa umwanya kugira ngo nkureho ingorane mfise ideni.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wapendwa.
0: Bakundwa.
1: Somo letu linasema.
0: Ichigwa chacu kiravuga.
1: Omba muda.
0: Senga usaba umwanya.
1: Wakati mwingine
0: ikindi gihe
1: kuomba muda
0: gusaba umwanya
1: kuwa na ujasiri mkubwa.
0: Nuko umuhizi
1: ukitaka kutatua shida
0: ushaka gukuraho ingorane
1: sio gukimbia shida
0: ntabwo ari guhunga ingorane.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuomba muda
0: gusaba umwanya
1: ni kujitoa kikamilifu.
0: Nuko itanga wese
1: ili ukabiliane na tatizo
0: kugira ngo uhangane n'ingorane.
1: Sio gukimbia tatizo.
0: Ntabwo ari guhunga ingorane.
1: Ninapoomba kuongezewa muda.
0: Igi usenga usaba umwanya.
1: Maana yake
0: bisigura
1: nina ujasiri
0: ati ndi umuhizi
1: wa gukabiliana na changamoto
0: kugira ngo mpangane n'ingorane.
1: Sio gukimbia changamoto.
0: Ntabwo ari guhunga ingorane.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Reka nababwire bakundwa.
1: Suruhu sio gukimbia shida.
0: Gutora umuti w'ingorane ntabwo ari kuyihunga.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Hello.
0: Tulikumwe.
1: Goja niwaambie.
0: Leka ndababwire.
1: Shida ikitokea.
0: Iki ingorane yadutse.
1: Ishu siyo gutetemeka.
0: Umuti ntabwo ari kujugumira.
1: Siyo kujikojolea.
0: Ntabwo ari kwisobako.
1: Yaani goja nikwambie we jikojolea ukikojolea bitakabyo. Yaani shida yenyewe iko pale pale.
0: Leka ndakubwire we wisoba kureka ingorane igumara ijya nyene.
1: Yaani ujikojolee utetemeke shida ni ile ile tu.
0: Wisobe ko ujugumire ingorane nijya nyene.
1: Unapaswa kuikabili.
0: Bisaba kuhangana n'ingorane.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Unapoomba muda.
0: Mugi usenge usaba umwanya.
1: Unajitoa kikamilifu kupambana na changamoto.
0: Uba witanze ubwawe kugira ngo uhangane n'ingorane.
1: Kuomba muda ni ujasiri.
0: Gusaba umwanya n'ubuhitsi.
1: Goja niwaambie wapendwa.
0: Leka ndababwire bakundwa.
1: Matatizo makubwa na mazito.
0: Ingorane nini kandi ziremereye.
1: Kupata suluhu katika muda.
0: Zironka umuti biciye mu mwanya.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Yes. Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Shida kubwa.
0: Ingorane nini?
1: Sio shida.
0: Ntabwo ari ingorane.
1: Shida ni muda.
0: Ingorane n'umwanya. Ego.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Hello.
0: Turi kumwe.
1: Shida yako ni muda.
0: Ingorane yawe n'umwanya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kwa maana tunasema.
0: Nicho kituma tuvuga.
1: Omba muda.
0: Sengu sabu mwanya.
1: Unaona kama wachumba wamechelewa.
0: Ushobora kubona abakoresha batevye.
1: No.
0: Oya.
1: Hawajachelewa.
0: Ntabwo baracegwa.
1: Hawajachelewa hata kidogo.
0: Ntibaracegwa.
1: Ni swala la muda.
0: Ikibazo n'umwanya.
1: Omba muda.
0: Sengu sabu mwanya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Unajaribu kufurukuta kila kitu kinagoma.
0: Uragerageza kufurukuta ibintu bikanka.
1: Natamani na wewe uendeshe gari kama wengine.
0: Uripfuza ko nawe wogira imodoka nk'abandi.
1: Lakini kila biashara unayoifanya inagoma.
0: Ariko buri kintu cyose ukora kikanka.
1: Unapata hasara.
0: Ugahomba.
1: Unaona jirani yako.
0: Urabye rero mubanye wawe.
1: Yeye ameshanunua gari.
0: Uwo mwatanguye gukora ibikorwa hamwe.
1: Yaanza biashara baada ya wewe.
0: We yaraguze imodoka kandi yatanguye gukora inyuma yawe.
1: Ngoja nikwambie.
0: Ndeka ndakubwire. Ndeka nkubwire.
1: Unaona kana kwamba unachelewa.
0: Ukabona nkaho watevye.
1: Haujachelewa.
0: Ntabwo uracegwa.
1: Ni swala la muda.
0: Ikibazo n'umwanya.
1: Wote mliomaliza chuo pamoja.
0: Abo mwarangirije kaminuza rimwe.
1: Wote wana kazi.
0: Bose bararonsa kazi.
1: Wewe huna.
0: Wewe ntakuraronka.
1: Ni kweli hilo ni tatizo.
0: Ibyo n'ukuri n'ingorane.
1: Kutia moyo.
0: Ndagutera intege.
1: Swara ni
0: ko ikibazo ari cy'umwanya.
1: Leo sio kesho.

0: muda
1: se
0: ipale
1: ntahuye ko icutegezwa gukora
0: na kwa muda
1: duhuhe
0: tuko pamoja moja
1: brand nari narare gusigura hantu runaka
0: ni mji wa Isaka ukitoka Kahama kidogo
1: ni mugisagara cha Isaka uvuye Gahama gatoya
0: ile jioni ni kabeberewa na gari la mzee wa kanisa
1: umukoro w'umwere uwo mukana genja
0: tulipo
1: tumaze gushika tururuka umwana wanje mutoyi afite imyaka nkando
0: niuliza
1: arambaza ikibazo
0: baba na sisi tunapata gari lini
1: ati papa natwe tutsoronga umuduga ryari
0: nini tafakari sana
1: narimviriye cyane
0: uyu mutoto ni namujibuje
1: mbega uyu mwana ndamwishura gute
0: na hisi roho wa Mungu akaniambia
1: mpemu w'Imana rero yarambariye
0: swara la muda
1: ati ni kibazo cy'umwanya
0: Bwana Yesu
1: asifiwe
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: kamwambia mwanangu
1: ndamubwira ati mwananje
0: yakupaswa gusubiri
1: ati ni ngombwa urindire
0: ni swara la muda
1: ni kibazo cy'umwanya
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: wote hapa mna mambo mmekabiliana nayo
1: mwese hano murafise ingorane muhanganye nazo
0: kwenye ndoa kuna mambo yanawachanganya
1: go hari ibintu
0: yanawachanganya
1: niwaambie reka ndababwire
0: utasurari
1: ko ejo
0: kasubiri
1: rero uyu munsi
0: siku zote hazifanani
1: kubera ko imidasa
0: leo utapata hasara
1: uyu munsi zohomba
0: yakupaswa usubiri
1: bigusaba gusindira
0: kesho utapata faida
1: ejo tuzunguka
0: ni swala la muda
1: ni kibazo cy'umwanya
0: ni swala la Bwana Yesu asifiwe
1: haleluya
0: utabuchani
1: yeri kabiri
0: aya ya
1: kwa mbere no kuvuga inkuru
0: Biblia inamuzunguka
1: da umushika kinanga baburoni kandi muri iki gihugu
0: yake yake
1: na vijasore
0: wa waebro pamoja
1: turi kumwe
0: wale vijasho washa Mungu
1: bamenyekanisha ya gihugu cha Babeli turi
0: nchi ya Babeli
1: kandi
0: Danieli na rafiki zake
1: Danieli na bagenzi biwe
0: walikuwa washiri
1: bakora abantu babanyabwenge imuntu
0: maana walikuwa na akili Bwana Yesu asifiwe
1: ya kama
0: akili
1: bya batahunyeshu genge ende musomi bitavya mpwe mubanuzi
0: irifanya kila liwezekanalo
1: byakoka byose
0: vijana
1: ngo bakenge bwa
0: yakimungu wawe yungu ya
1: kuba imana muri bwenge bwo kuba ibigirwa mabya ko barananiwe
0: walishindwa
1: barananiwe
0: Danieli na rafiki zake
1: na bagenzi biwe
0: walisimama imara katika ile nchi
1: bagaze bashikamye muri kiriya gihugu
0: nendeni mugafuatilie
1: gende murabe
0: waliwazoweza kuimba nyimbo za taifa la Babeli
1: bagerageze kubigisha kuririmba indirimbo z'igihugu cha Babeli
0: ili wawapendeshe nchi ya Babeli
1: kugira ngo babakundishe igihugu cha Babeli
0: yani gukoropa si ni gukoropa nyene
1: ndio
0: yani akili ya Israeli ya kimungu wayikoropa kabisa wayitoe
1: kugira babakure mu bwenge bwo kubaha imana
0: gize mambo ya kibabeli miungu ya
1: kimenga imana za Babeli ariko barananiwe
0: Yesu asifiwe tema
1: bibili mwami Nebukadineza yarose inzozi kandi izo nzozi zari zihambaye
0: na ndoto ile
1: kandi izo nzozi
0: ilikuwa na maana kubwa
1: zari zifise isiguro ihambaye
0: kwa watu wote wa nchi ile
1: kubantu bose bakiriya gihe isi yose natwebwe barundi
0: ina
1: masigunzo
0: ziwemo na sisi
1: ze inkuru zo Yesu ashimwe.

0: nsobanuro yazo
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: Biblia inasema ikasana yani kwa maneno mengine
0: mbo piramuchanga kumwe
1: ikiwa mfarume amechanganyikiwa
0: nimba rero umwami byamucanze
1: itakuweje kwa mawaziri
0: mbega bicabiwa gute kubashikira nganje
1: itakuweje kwa mabunge
0: bicabiwa gute kubashinga mateka
1: itakuweje kwa wananchi anaowaongoza
0: mbega bicabiwa kubene gihugu arongoye
1: kwa maneno mengine
0: yani majambo
1: ile inchi yote kuanzia kwa mfarume viongozi wengine na wananchi wote
0: kija gihugu chose uhereye ku mwami na bene gihugu bose
1: walipoteza furaha na tumaini
0: Baratigiro Baburodi
1: walikuwepo watu wenye kujua nyekundi la watu wanaojua
0: Yesu ashimwe
1: walikuwepo na...
0: kandi ari nako baa
1: waganga
0: abore
1: bachawi
0: na wakirivuga ngo
1: aka
0: umwami ategeka
1: ya kwamba
0: ko
1: nimepata ndoto
0: ko yaro narose nzozi
1: kujua
0: mwebwe bakamenye
1: bachawi
0: abarozi
1: waganga
0: abapfumu
1: na kadhalika
0: nabandi
1: muniambie nini nilichokiota
0: mumbariri kintu narose
1: ambiye
0: kumbwira ico narose
1: ndi
0: turi kumwe uko ari bakamenye kamubwira ati
1: mushoboka
0: tubwiye
1: ni wewe ulichokiota
0: ico wewe warose
1: arafu sisi
0: hanyuma twebwe
1: tutajaribu kukwambia nini maana yake
0: turagerageza kukubwira ico bisobanura
1: farma kawambia nye
0: umwami ababwira ati mwebwe
1: unajitafutia njia
0: ati muriko mwiro nshaka mumbari
1: niambia
0: ndabica
1: katwa vipande
0: ati murahimba kugubiba
1: wakalia wakasema mfarumu nache kiomba hakiwezekani
0: arabuka ati mwami churi kurasaba ni
1: labu da utuambie kwanza
0: ariko rero banze tubwire
1: iri nasi
0: kugira natwe
1: tutakwambia nini maana
0: tukubwira ico bisobanura
1: walishindwa vibaya
0: nani
1: kwa kanga na na watu
0: akamenya bapfumu na baro
1: shindwa vibaya muno
0: baranani kwa mu buryo budasanzwe
1: niwaambie wapendwa
0: leka ndababwire bakundwa
1: uyo mwanadamu naye mutegemea
0: uwo muntu witseye ashobora gutsindwa gose
1: kuna watu tumeamini biashara tumezindika
0: tugashira makadawa ku
1: kwenye nyumba tumezindika
0: kunzu tugashira makaheko
1: kila kona tumezindika
0: buri anuwezi tugashira makaheko
1: hao tunaenda kushindwa
0: abo rero tugiye gutsindwa
1: wachawi
0: abarozi
1: na waganga
0: na bapfumu
1: kwa mfarume
0: kumwami
1: walishindwa
0: barananiwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: dada mmoja
0: ulimsikia mumvise
1: Tanzania kawepo dalita
0: akasema
1: mimi mume wangu ananipiga sana
0: hapo kati je mkawanda rangu bitani hora
1: yana ananipiga kila siku
0: tibuli muzi nukongo bitu
1: na nimeshafunga ndoa naye
0: tinaramaze kurongurana nawe
1: ntafanyeje
0: None nzokora gutu
1: akaenda kwa kina mama mitaani
0: aragenda kubandi bakenyezi hariya
1: akawambia mume wangu ananipiga mno
0: arababwira ati je mugaba rangu bitanekana nkagomba konyirukana zano wundi
1: kwa chinga ndio waliwe
0: agenda ba yaitingo

0: Aragenda fye.
1: Akampitia yule mama.
0: Aita na wamu mama.
1: Hawakuvaa ndala.
0: Nibambaye ni tukamba mbili.
1: Wakaenda kwenye kona fulani kwa muganga.
0: Baragenda hanu yerele kumupumu.
1: Halipofika. Mama. Muganga kawapokea ingieni.
0: Muganga na bakati ni muindi.

0: uchukira gute
1: nakubali
0: gwinere matete kanisa yenda kwa waka
1: iyo makazita
0: alipo wetesa arabu ngia pembeni
1: njira hanu runaka
0: ni dawa gaye nikampatia chukua hii dawa
1: ati tora kano gati
0: hii dawa
1: akagati
0: hii dawa
1: akagati
0: utaweka chini ya mto anapolala
1: ati uzoshire munsi y'imatera ryamako
0: ekene ya mtu anakolala
1: akari ya kasego
0: yani para nakoweka kichwa
1: haja ku
0: alafu hii
1: ushire mu mazi
0: mama karudi nyumbani mbika nyumbani
1: amaze kushika muhira
0: kadawa kamoja kaweka chini
1: kashira munsi y'umusego
0: kare kengina gachanje ya baba yakoga
1: atanganya na amazi y'umugabo yokoga
0: na siku hiyo
1: uwo munsi uwo
0: na ni wanafiki hapa
1: kaanda bakore ni babi habona
0: tangia tuwaoe hawajawahi kutupigia magoti
1: kandi uhere munsi wo mwabiriye ko niyigeza gufukamira
0: we from the day you married her
1: uhere munsi wa murongoreye ko
0: hajawahi kukupigia magoti
1: niyigeza gufukamira
0: lakini siku hiyo
1: ariko munsi
0: alipoenda kumkaribisha mume wake mangi ya koga
1: ige agenda kuikaza umugabo wiwe ngo agende koga
0: baba suti
1: aramubwira ati papa
0: karibu maji ya koga
1: papa suti tinga nkaza tsokoga
0: baba suti akafikiri
1: umwe papa suti ari imbrate
0: ro wa munga amefanyeje
1: tuna munsi mwe muyera yororotse
0: baba kaenda kaoka
1: wa mukagenda roka
0: usiku
1: mwijoro
0: akaenda kulala
1: bagenda kujyama
0: baba kalalia kale kadawa
1: wa mugabo ajyama kuri kaga
0: yararyamye n'uyu munsi ntaravyuka wajinga ndiyo wali
1: wawa aba ibicucu nibyo biri bga
0: mama alipogundua kwamba ameua mumewe
1: wa mukete maze gutahura ko ari we yishye
0: mugabo muganga hajamupa dawa ya guponya bala amemupa dawa ya kuua
1: kumupfuma tamuhaye umuti wo gukiza ariko yamuhaye umuti wo kwica ararira ati yo ndajyambaye ndishe Yesu mugabo wanje
0: wewe nina baki mujinga wewe
1: wewe uri kijuju
0: wajinga ndio waliwao
1: ibijuju nibyo biribwa
0: izi nguvu tulizo zitegemea
1: izi nkometi rero twitseka
0: zinaenda kushindwa
1: zigiye gutsindwa
0: kama wale waganga na wachawi walishindwa
1: namba bajya bapfu na barozi barananiwe
0: kuna watu hapa mnaenda kuhamuli dawa to kuhaba wakabanyu
1: harabantu hano mugenda kurondera imiti yo guhabagaho banje
0: zirabariye
1: muratingorane
0: wengine munatafuta dawa za kupendwa
1: abandi murondera imiti yo gukundwa
0: kila kitu mumezindika
1: urusango
0: hivi ngoja niwaambie wapendwa
1: reka nababwire bakundwa
0: niwaambie mimi huwa hawa watu wapagani ninawakubali
1: je wagani ndabemera
0: wapagani
1: abapagani
0: kila jenda shura kubemera gusumbya uko ndabemera mwewe wapagani niwaambie kwa nini
1: ndabwire kubera iki
0: ni waaminifu kwa miungu yao
1: nabitsigikwa kubigirwa mana byabo
0: sijawahi kuona
1: sinikitse mbona
0: yani anaweza akakwambia mimi siwezi nikatoka nje
1: anashobora kukubwira ati jewe sishobora kupaho
0: bila kuvahirizi yangu
1: nambaye agaheko kanje
0: hata ngesahauja kaamuka kaenda akafika kule juu anaelekea Giteka anaweza kaahirisha safari akaruda akachukua hiliza akaweka kwanza ndiye akasafi
1: na byibagira ayafasha urugendo ari kagenda hari Giteka getse hari yakure akabyibuka arashobora guheba urugendo akagaruka akagatora ni kubera iki
0: niwaburize wangapi hapa umetoka nyumbani mumeomba
1: ndababatse ni bangahe bapuye muhira basenze
0: mucamukirize ko mwiruka ningoka ni wangapi wameomba
1: ni bangahe basenze
0: kwa hiyo kati yenu na wapagani nani mwaminifu sasa
1: none hagati yanyu na wapagani ni
0: ndaro mwizi mwe mnatoka mnasubutu kutoka kwenye nyumba zenu hamjaomba
1: mwe mnashora
0: hawawezi kutoka bila hiriti
1: mwebwe mnashora kuba ukamukava muhiri wanyu mutasenze ariko bo ni bashora kupa muhira batafuse
0: tumezitiwa na wapagani

0: None durushwe n'abapagani
1: wanao yamini miungu yao
0: bo bizera ikigomana byabo
1: nenda kwao
0: gendi wabo
1: hawawezi kwenda kulima
0: nibashora kugenda kulima
1: shamba wanalikaga kwanza
0: uitongo barabanza bakarigira gute bakarishama kana
1: mwikona hariya
0: hariya kumutwe kunango agatsirika nahandi uko nyene
1: bawulize wa sabato
0: batsa wa adventist
1: simuna ofisi
0: ni mufisi biro
1: eh
0: eh
1: wao wakifungua duka
0: bo bio buguruye iduka
1: nyumba zao
0: inzu zabo
1: kila kona zimezindikwa
0: aha nariho hose baratsirika bakashiraka
1: chusi nimeitwa kuomba kwenye nyumba fulani
0: eto mundi nahamagaye kuta gusengera inzu runaka
1: kumbe ile nyumba
0: kumbe ijyanzu
1: aliye wahi kuishi mwanamke aliye olewa wa kwanza
0: yigeze kubamwe umugore yarongo bwa mbere
1: alikuwa sio mtu mzuri
0: nako yari umuntu mwiza
1: alikuwa ameiwekea na vile vitu viliwekwa chini ya kigae chini
0: yari yayizitse ibintu bari babishize munsi
1: chini ya kigae yani kigae ni nini tiles ni nini zile
0: yari yabishize munsi ya mapine
1: amapine tiles zinaitweje zile tiles sini vigae tiles vinaitweje umaze kubaka nta bintu ushiraho nka bijya biri kwa urya mugabo kwa Jeremia ngashije kwa sasa sama karo yani yagiye yani munsi ikaro urabona umuntu yubatse akakizindika muri sima hanyuma akacarenza kiki na ibinito bigiye kubamara mwa basabato muba munzu zo gupanga zirabariye sina muda wa kuwafundisha ninge wamfundisha fanya ifasavyo jenga nyumba yako
0: nta mwanya mfise nari kubigisha ukora ibishoboka
1: mu bakinzi tunaenda kupanga kwenye nyumba zimezindikwa
0: turagenda rero kupanga mu nzu
1: watoto
0: wetu wanaukua abana bacu barakwara
1: tumechanganya nguvu za giza na nguvu ambazo sio ni za Mungu
0: kubera ko twacanganije inkomezi z'umwiza n'inkomezi z'Imana
1: na nyumba yamezindikiwa na wapagani
0: kandi iyo nzu yari yagombetswe na wapagani
1: sisi tumo
0: twebwe twibera mu uko gusa
1: pipi wewe
0: mbega wewe
1: hivi shetani na Mungu wapi na wapi
0: mbe shetani ni Imana bihurira hehe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: wakati ninaomba pale
0: igenda ko ndasenga hake hano
1: kuna mabadiliko yalitokea
0: hari bintu byabaye
1: ndipo wakaja kugundua ile nyumba ina mahirizi chini ya kigae
0: niho batahura ijyanzu ifise ibiheko munsi ya makaro
1: yule mzee wa kanisa na familia nyingine maana aliowa mke mwingine
0: wa mukuru shengero n'uwundi mujyango kubera ko yarongwe wundi mugore
1: walikuwa anateseka
0: bari barahuye n'ibibazo
1: kila siku usiku nyumba wanaisikia kama vile inatembea
0: buri munsi mwijoro wumpi nzumenge likiragenda likiragenda likiragenda
1: niwa aminifu kuzindika
0: yani nabitsigirwa mu gushiraho ibiko
1: ndababatse nikangahe mwahamagaye bakuzimana kuza gusengera inzu mubamo nimwinjiye gucyo nyine Meko mundaba nkagase nyankwi ni jewe. Bawulize wa sabato.
0: Baza ba Adventist.
1: Mumeanzisha biashara humu mjini Kahama. Mara ngapi mumeita watumishi wa Mungu waje kuomba kwa ajili ya biashara zenu?
0: Mara tangu biashara hano mkange ni kangahe mwabwiye abakuru shengero ngo basengere
1: umutangazo kwa. Mna ofisi zinafanya kazi humu mjini. Mara ngapi mliwaita wachungaji na wazee waje waombe?
0: Murafise ibiro mukoreramo hano mu gisagara ni cyari mwahamagaye abapasteri ngo
1: batwasengeka
0: ibyashara
1: byanyu. Hawawezi kuingia nyumba haijazindikwa.
0: Ariko abapagani ntibashobora kwinjira mu nzu atagaheko bashitse.
1: Hawawezi kuanzisha byashara hawajazindika.
0: Ntibashobora gutanguza ibyashara atakantu bashitsemo.
1: Kati ya wao na nyie nani mwaminifu?
0: Bega bona mwebwe ninde ari umwizigiko.
1: Lakini ngoja niwaambie.
0: Ariko reka ndababwire.
1: Nguvu ya giza inaenda kushindwa.
0: Inkomezi z'umwiza zigiye gutsindwa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nahisi tumalize sasa.
0: Ndibaza kutukorangiza.
1: Nahisi tuendelee tumalize sasa.
0: Reka tubandanye gatoya
1: hanyuma. Haleluya.

0: Bara kubwiye kugiye gukugwa mu kazi. Sengu sa umwanya. Sava umwanya.
1: Ndoa yako inakuchanganya.
0: Urugo kwawe kwakubereye amayobera.
1: Omba.
0: Sava umwanya.
1: Omba muda.
0: Usaba umwanya.
1: Wakati mwafaka wa kumwaga haja zetu kwa Mungu.
0: Ni umwanya mwiza wo gushira dukenera ku Mana.
1: Na Mungu atasikia.
0: Kandi Imana izokumva.
1: Mama mmoja.
0: Umubyeyi umwe
1: akaba na changamoto.
0: Yarafise ingorane.
1: Analia.
0: Akarira.
1: Mume wake ni mukorofi ni mulevi.
0: Atumugabo wanje ni mubi n'imborerwa.
1: Uyu mwanaume ni mulevi.
0: Uyu mugabo ni mborerwa.
1: Anakunywa na jikojolea.
0: Aranywa akisoba kakinyako.
1: Kuna watu wanakunywaga pombe sijawahi kuona mpaka wanalala kwenye
0: hari abantu banywa inzoga mu byo udasanzwe kugetsa barara mu makanepu.
1: Hiyo naro ni jangwa.
0: Icho naco n'ubugaragwa.
1: Mama.
0: Uwo mubyeyi
1: hakujua kuomba muda.
0: Niyarazi gusenga saa umwanya.
1: Akahitaji kujipambania yeye mwenyewe.
0: Acha kinera rero ngo yigwanirire ubwiwe.
1: Agasema huyu mume amenichosha.
0: Aravuga ati je uyu mugabo aranduhije.
1: Anakuja saa 8 usiku mimi nimelala.
0: Aza saa 8 ijoro je najyane.
1: Ni juri huyu.
0: Nanzu uyu ntanzi.
1: Sitofungua nyumba.
0: Ati sinogori inzu.
1: Siku moja.
0: Umusu mwe.
1: Ya ndana baada ya kula karala.
0: Ari njira fungura rajama.
1: Baba kama kawaida saa 8 hivi.
0: Wa mugabo rero nkuka yamenyereye saa 8 araza ajandagira.
1: Lewa sana.
0: Ya borewe cyane.
1: Amejikojola nangu kai.
0: Yiso bye katemba jino.
1: Saa 8 kwenye mlango.
0: Samunani kumujanga la dodora.
1: Mama Samuel.
0: Mama Samuel.
1: Mama Samuel.
0: Mama Samuel.
1: Na ombo nifungulia.
0: Na sadyo nyukurele.
1: Mama Samuel.
0: Mama Samuel.
1: Nubulengeta chetele la kukatsu.
0: Chalepuka.
1: Nugu koroma nyena chatangu la kukoroma nguza. Kawawa mama Samuela.
0: Kaga kawati mama Samuela.
1: Na wambu ni funkuli ya.
0: Ndasafi nyakula lile.
1: Mama Samuela. Akazidisha kukomro mama.
0: Wa mu mama Samuela. Bandanya hirira.
1: Kaya baba kameka hapo.
0: Kaga kawa kibiri yo hanzi.
1: Wanawake ni wambi.
0: Awa gore nda wabgini.
1: Mwene mutafuze ngiri kile. Kimura nyobe lao ni kuwela nyume bengene mumete kutu. Huyo ni mume wako.
0: Uo, numugabo wawe.
1: Haijalishi ni mulebi kiasi gani. Huyo ni mume wako.
0: Na huyo bari mbore kwa gute uo numugabo wawe.
1: Hata kija saa 9 usiku mufunguri ya lale.
0: Na huyo oza isa chenda mwijoro mugururi la jame.
1: Nisaidie ale.
0: Umufasha fungure.
1: Musaidie mfungulie alale hapo ni kwake.
0: Mufashe umugururira jyame yinjiraho niwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Mama Samuela kakoma kabisa.
0: Umwe mama Samuela ranka kose.
1: Ibi jamani ibimvuga nyene no mu Burundi birabaho. Ah Burundi muri mwijuru sawa kweli sawa kweli. Imani baheza kire ndibibaho. Sasa
0: nero
1: Papa Samuela alipogundua kwamba hapa siwezi kufunguliwa.
0: Wa Papa Samuela mate kutaura ati hano na huko mluko vyogenda kutesi nukururiko.
1: Fanye fanyeje.
0: Ati none ndavigenze gute.
1: Akama akasema ngoja nimwambie.
0: Aravuga ati reka ndamubwire.
1: Sisi wanapita hapa. Watanilalua.
0: Ati sisi tigomba tuchi hano anja.
1: Mama Samuela.
0: Aravuga ati mama Samuela.
1: Afu ngoja niwaambie.
0: Leka rero ndababwire.
1: Wanawadanganya kwamba wamelewa.
0: Barabahenda ngo baborewe.
1: Hakuna mulevi duniani ngoja nikwambie.
0: Ntambore kwa mwisi reka nkubwire.
1: Kama na wadanganya.
0: Namba ndabahenda.
1: Nitaje hata mmoja kwenye mji, kwenye umu.
0: Mumbwire naho yo umwe gusa muri iki gisaga.
1: Aliye wahi kusikia kwamba huyu amegongwa kwa sababu ya ulevi. Nitaje hata watatu.
0: Ambwire ati hari naka yagonzo kubera yaborewe mumbwire nka batatu gusa hano.
1: Walevi wapa au hawapa?
0: Imborego

0: nyokoro urire
1: baba Samuel na yake ingia kitandani
0: baba Samuel na wacha injira mu kitanda
1: siju ile pombe ilishaisha
0: simenye kuno ijya nzoga ya hetse
1: na akaanza gukoroma
0: na wacha tangura guhirira
1: baba Samuel ameria kwenye mlango nifungulie
0: mama Samuel ararira kumujya
1: baba Samuel nifungulie
0: baba Samuel nyugururira
1: baba Samuel naye anakoroma
0: na wakahirira
1: Mama alipona mambo yamezindikana.
0: Wa amukenyeza manje kuona ku bintu bya hasi.
1: Anasema sasa baba Samuel.
0: Anabwa tenone baba Samuel.
1: Nimekwambia unifungulie utaki kunifungulia.
0: Na kubwi nyugururire wansi.
1: Na sisi hapa watanipitia tu.
0: Na je wano barangorera.
1: Sasa.
0: Lero.
1: Mana umekataa kunifungulia.
0: Kwa yako wansi.
1: Nataka nipige yowe.
0: Ati ngombane rinduru.
1: Watu waje waone.
0: Abantu baze barabe.
1: Wewe mume wangu unanitesa.
0: Ukuno ngirira nabe.
1: Unanilaza nje.
0: Ukuno ndatsa hanze.
1: Baba Samuel akamwambia.
0: Baba Samuel amubwira.
1: Pika yowe watu waje.
0: Ati wewe ko mindura abantu baze.
1: Pika yowe tu.
0: Kominduru.
1: Harafu watu waje.
0: Hanyuma abantu baze.
1: Utaniambia ulikuwa unatoka wapi saa 9 hii?
0: Aturambarira iyo warupuye murano masaa 9.
1: Na uko uchi tu.
0: Kandi gusa.
1: Musi dafute gukomowana.
0: Nimurondere kukwegana.
1: Musi komowane.
0: Nikukwegane.
1: Umoja kikaju.
0: Umwe na aduga hetu. Wewe chishe bugufi.
1: Na wakati mwingine.
0: Kindi gihe.
1: Omba muda.
0: Usabu mwanya.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Mambo yanapata suluhu kwenye muda.
0: Ibintu bitora umuti
1: kwanya. Omba kongezewa muda.
0: Saba kongeka mwanya.
1: Asubuhi ya leo.
0: Mwakino gitondo.
1: Nahitaji wale watu wanaosema.
0: Ndakeneye abantu bavuga.
1: Tunahitaji kongezewa muda.
0: Ati ndakeneye kongeka mwanya.
1: Yaani hizi changamoto tulizonazo.
0: Izingorane turi
1: machangwa tulionayo
0: ingorane dufise
1: suluhu ni kwenye magoti
0: umuti ni kumapi
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: simusoke hapa mbele tuombe
0: mwotsani mbele tukasenga
1: wakati mchungaji anakuja hapa
0: umunge arikaratsana
1: na rafiki yangu ni hombandi anakuja
0: na mgenzanje ni hombandi
1: anaenda kuomba kwa ajili yetu
0: wagiye kutusengera
1: wanaomba kwa ajili ya majirani zetu
0: wagiye kusenga
1: kiza
0: Nuno kimino bitwa bya
1: Dini naomba muda kwa pale mbele uchule mbele
0: na mungu yakutusengera
1: haijalishi mambo yako hivi
0: brani tuli bwana
1: endelea ya kupamba
0: usa
1: sabe kunge kuna suru
0: muti
2: achumana irukundo soko yibyiza izajya bonera himbaza turagushimiye ubucubahiro Ulimani gororo kwa ikigongo kinshi, imbabazi nyinshi, none mana nzima warazi Mungu wariwe intama. Turagusabye mwami Imana ukomeze kirango yasamire. Tubuze mu himbaraga zidasanzwe. Yosua muri bwa bwami bwari bukomeye, bafise imitima ikomeye nkibuye. Turagusabye mana nzima uko woroheje ijya mitima bari ko woroshye imitima y'abarundi kugirango ibashe kwakira ijambo ryawe. Turakwingize mana y'urukundo kugirango urushoboze duhimbara. Maze natwe abarundi mwamu tugira Imana. Kugira ngo ubushozi bwawe bugaragare kuri iki kigongo kuva ku ndongozi akuru bose mwabi mana bahubwenge kamweri bwo gusobanura inzozi zo gufi bagasenga bagasaba umwanya wo gusenga natwe abarundi duhe guhamagara wewe uhore ucyacu gihe umute kandi imwawe bazobye imitima gihe udafise amagwa rivugwa ruko igihe ugishye amahoro n'umuzawe kuva ku muntu muto gushaka kumuku kugira ngo imitima yabo uyogira ngo uburundi bwacu buronke umutekano vuye Turasengerera abakozi bawe mwana kugira ngo batugabire nk'Imana bahamabanga nkawe wahaye Danieli gusobanura kuko dagi wawe kuba basabye bawe bumvikane nabo bahumvikana kugira akore bahuza kugira ngo nibahuza igihugu cyacu nakizoro n'abarundi baronka mahoro n'ingoro ega mana ingo zifisa mahoro n'igihugu cyose kironka mahoro turasabye rero ngo hezaje n'ingo zacu zihe umugisha kandi nazo ziha mahoro Turakwinginze mana yacu ukomeze guhamagara intama zawe maze ahamwe ubutumwa bwawe ukomeze busasagare yagakiza kugira ngo hazwe nawe yawe Yesu umubari mwinshi utahi wawe mwinshi ko twigishije abakukomeze kubakomereza mu ijambo ryawe abana bawe twese duhezagirwe nawe mu izina rya Yesu Kristo amen
3: nanone kandi mwami mana yacu turagushimiye kuri aya majambo ariko aravugwa biciye kuri radio yagakiza Ema jambo nyine ariko arumvikana kubabanyi badashobora kugira ubwako kubadukurikiranye biciye kuri radio yagakiza kubadukurikiranye bari ngaho mu kibano cyaho ubwo tumwa buri ko buravugirwa uduho kwihangana mwami ibi mu gihe tukirindiriye inyishu

cyawe mwami umwanya utubere umwigisha mwiza maze igihe nicagera turonke inyishu data zogukoze hezagira bazindutse hano hantu bose hezagira umusuku wawe kukuntu wamuhaye ubushizi bw'amanga no kumuha ishurwa nkaya hezagira biti ngingo kino gikorwa urakoze kutwe tugiye kuva hano uze kwirwana na zize kurongogwa zinanira abagukunda ukomeze kuyidukorera byose birongogwe nawe ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo amen.

kajya gakiza ku isoko yukuri akaririmbo irima gakomeze kubandanya kanezereza mwebwe mwese muri kubikogwa mwamaze gushika ku mirimo yanyu mana kumeze ibahezagire cyane cyane mwebwe mwamaze kwakura mu tumenyesha ibikogwa aho mubigejeje ikivi aho kigeze kumeze guhezagire.

Hadi agakiza ku isoko yukuri turabandanya ikiganiro kutsi kivi. Ati rero ni twa mpawe n'Imana ibyuko namaze gutangura akazi. Ati rero akazi kanje nako guhura uburobe impanuro rero notanga aku bantu badashaka gukora. Ati rero nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo baronke ikibatunga na cyane cyane mu buzima bwa misi yose. Imana iguhezagire ku mpanuro nziza utanze. Akazi rero uko kuba kari ari gato kose urashobora kugakora kugira ngo gategure n'akandi kazi kanini. Ushobora kwiyumvira rero ngo akazi ni gato ariko gafise icyo kakwinjiriza mu misi yawe yo kubamenyera akazi ugakore kugira ngo bigende neza. Wizere n'Imana kugira ngo izogushikane na cyane cyane no kurundi gwe. Imana ikomeze kuguhezagira, Imana ihezagire mwebwe mwese mwahisemo isamizi agakiza ku isoko y'ukuri. Hati ni jewe Simo kumudubugu. Ndakunda radio agakiza ibiganiro byayo biranezera cyane. Ndagushimire cyane Simo Simioni. Hati rero ikiganiro kutsi hacha ku ibiganiro kutsi kivi n'ibindi hama ndagushimire cyane Simeonga ho kumudubugu.

Jwaga kiza kwisoko yukuri gachisa hazi tatu zira ringa kuminota mirongo itatu. Nkuko rero nari namaze kubibamenyesha ni kiganiro kutikivi mbona ko kigeze ku musozo. Ndabashimira cyane abakunzi mwese mwabanye natwe mu kiganiro kutikivi. Mwema nakomeze kubahezagira na cyane cyane baba abakuye mumenyesha ibikorwa byanyu uko biriko biragenda ndetse mutera intege n'abandi. Mwema nakomeze kubahezagira namwe mwakomeje kudukurikirana ariko mutagize icyo mushikiriza namwe Imana ibahezagire kandi ibikorwa byanyu bibandanye bigenda neza cyane. Kuri mikro mu kiganiro mwari kumwe na Jean Claude Niyobuhungiro. Reka rero ndabashimire ariko kandi ndakumenyesha ko ntagusize wenyine, turabandanya mu biganiro bigiye gukurikira uko ndi kumwe nawe gushika igihe cy'isaha zitanu. Ubandanye rero kuganiza kandi ubandanye ugira umugisha mu bikorwa byawe.

0: Hello.
1: Nimore.
0: Ego ndakubaye kutsanazi.
1: Ndoko bwa uragarutse?
0: Ego bya kungabara kutsanazi ndikana mangari mak. Abo muranyu mbene.
1: Ubu birapfuma gerageza nyarutsa.
0: Ego kana ifuta kuna kumaka mayi muruno.
1: Ego.
0: Hamatemu bzakaku kuti mudama ndikutsanwa na tatse.
1: Mhm.
0: Chembo nani vivonde kuti kumana yoko kene.
1: Ego.
0: Kani mbona yeseye kukana zeni na mungu kwa hivyo kile?
1: Ego.
0: Kani mpeta kwa hivyo kwa matia si mkipu mtu mjangu ya
1: hivyo? Ego.
0: Eka mbona tani kukana zeni mungu kwa hivyo kile?
1: Ego.
0: Niwa kufano wale kukana zeni mungu kwa hivyo kile? Kwa hivyo kukana zeni mungu kwa hivyo kile?
1: Kanda kushimile?
0: Ndage jako ima shuru.
1: Kanda kushimile chani.
0: Eta kipu.

Hadi waga kisa kiso kukuritu kezi kechisa sana tuita mirongi vili ni vili na masegole mirongi vili na tanu Azeri hari Uganda wifurija kago kezango papango na mama wiwe nga hobali hose mwana bana wavukana mwana ina bukwe wiwe mwana se bukwe mwana sheri wiwa hari hose mwa gire mwa kaya wabu kezango na mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

0: Hadiwa gakiza ku isoko kuri dutera tuja ku musozo tugeze gice cy'isaha 6:50 7:52. Hey Vete hari ingo akagukeza kuri twese ukora kuri radio gakiza ngo bidutemereze. Ndagushimire cyane hamwe ngo nabavyeyi biwe bari kumuzenga hamwe n'umutware wiwe ngo twese tugira kayaba gukeza. Katugushimire cyane na Ezekiel hariya kwihigira ngo kagukeza ku mugore wiwe ngo nabana ngo nashana ngo na Ivete ngo na Benita na Media ngo na mama dusabe ngo baba hari musigati. Hello. Hello.
1: Hello.
0: More.
1: Niriwe. Masabo
0: kuvugana. Masabo kaze kwa kwanya.
1: Abita twagira sekabisa no mujanga kibituga neza.
0: Yego.
1: Jambo ndo ngaho kumugaza no mfasha wewe kana abo bitema nyimbo sasi akaba gukeye.
0: Yego.
1: Nina manda na kizana mose na Emmanuel di bo sanda izi dike ngaho kumugaza ti akaba gukeye.
0: Yego.
1: Wote vuka labo sani mose kula itira bo sasi akaba gukeye. Ikamuri mianzi jafe tati ni mjangu wa chakana kuchata ni kwa kutuma na uwa takumeze kuya nani kamuhisi vigeenda.
0: Ego wanyuma.
1: Ikamuri ina sanabo ni grass na mikana ni changamo sila gidi ya kabu kukeza sila kani muheza gitu.
0: Kanda kushimi.
1: Muheza gitu.
0: Hadi wakakiza kisoko kuri tulashura kwa kilu munu wanyi wanyuma mwiki na kigani. Ilo alika utaba ya wanetze. Reka nkomeze kubashimira mwese mu ruhara mwerekanye muri kino kiganiro ariko kandi dusome no butumwa bwa Tuyisenge rikere mu ngagara ngakagukeza kuri munyomba ngo naba polisi bari kumwe boss kandi agushimire cyane korani nguvu tuzobeyo hajye wagakiza ku isoko kureka duhereza ubutumwa bugufi n'ikiganiro kwitwa Solange yarenya mugari ngo kayifuje akagokeza ngo papa ngo namwe n'abavukana bose ngo n'umugenzi wiwe Yvonne ngo na Nzigame ari hari nyamugari ngo agira akabagokeza ngo natwebwe kandagushimire cyane kumeze kugira akabagokeza ikiganiro cyo Musa akagokeza ngo akishikizwa na Teresforo niyo nzima. Eka rero ndabashimira mwese mwakoje kugira uruhara rudasanzwe muri kino kiganiro. Uhora hakomeze kuba mwizagirira zosubira mu biganiro by'ubutaha ariko kandi nyuma ya kino kiganiro. Biganiro byose byakajya kiza ku isoko.

0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Jioni ya leo tunamshangilia Bwana tena.
1: Kuri uyu mugoroba turashimira Imana cyane.
0: Hongereni sana kwa kuja.
1: Mwakoze kuza.
0: Jamani, hongereni sana kwa kuja.
1: Mwakoze kuza.
0: Hata wageni ninawaona.
1: Nabashitsi ndiko ndabona.
0: Mbarikiwe sana kwa kuja.
1: Muhezagirwe cyane kwa mwaje.
0: Yupo dada yangu mama Aniki.
1: Hariho mushikanje mama Anike.
0: Mama Anike karibu sana na Bwana kubariki.
1: Mama Anike kaze cyane Imana iguhezagire.
0: Umekuwa baraka mkubwa katika mahubiri haya.
1: Numuhezagiro cyane muri bikorane.
0: Umekuwa nikikona kila mara asubuhi na kila jioni.
1: Na mandiko nkubona mu gitondo no kumugoroba.
0: Wewe unapaswa uwe shemasi wa hili kanisa la Kiyange.
1: Wewe urabereye kuba umudiakoni kazi wiri shengero rya Kiyange.
0: Wangapi wanamkaribisha?
1: Ni bangahe bamuhikaze.
0: Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Wageni wote mliokuja Mungu awabariki.
1: Abashitsi mwese mwaje Imani bahezagire.
0: Tunaendelea na masomo yetu.
1: Tubandanya n'ivyigwa byacu.
0: Ambayo sio rahisi kuyaelewa ukiyakuta katikati.
1: Kandi wemere ko bitoroshe kubitahura ni wazwa ukabisanga hagati.
0: Na leo huwezi kuelewa.
1: Kandi nuno muzi ntushobora kutahura.
0: Mpaka kesho na kesho kutwa.
1: Kugetse igihutsige vyejo ni vyahijya yejo.
0: Akesho na kesho kutwa.
1: Ejo na hijya yejo
0: nitavunja kibuyu na kila mtu atajionea.
1: Ati nzokwerekana ikintu cyo cyose kandi buri wese azibonera.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Nabii mkuu wa siku za mwisho.
1: Ubuhanuzi buhambaye bwo mu minsi yiherezo.
0: Tunajaribu kuchakata.
1: Tubandanya dusesangura
0: kuona mataifa yalianzia wapi.
1: Turaba mbega ibihugu byatanguriye hehe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Makabila yalianzia wapi.
1: Ubwoko bwatanguriye hehe.
0: Lugha zilianzia wapi.
1: Indimi zatanguriye hehe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Ile jana
1: echo
0: tuliona ya kwamba
1: kwabonye ko
0: Nimrod.
1: Nimrod
0: aliyekuwa muasi
1: umugarariji.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Wakiwa pale katika milima ya Ararat.
1: Bari hari ya muri ya misozi ya Ararat.
0: Ambako ndiko ile boti ilitua.
1: Aho bwa bwato bwa Noa bwahagarara.
0: Walikaa hapo.
1: Bagereya ho.
0: Wakiwa hapo
1: baraho rero
0: uasi.
1: Ubugarariji.
0: Kuna kundi la watu waliendelea kutenda maovu machoni pa Mungu.
1: Harumuguwa banu baba ndanije bakora ibibi mu maso y'Imana.
0: Kukawepo na kundi jingine liliendelea kuwa aminifu kwa Mungu.
1: Habaho n'uwundi mugwi wabandanije uba abizigirwa ku Mana.
0: Na hawa ambao walikuwa ni watenda maovu.
1: Kanda babakora ibyaha.
0: Kiongozi wao ni Nimrod.
1: Umurongozi wabo yari Nimrod.
0: Jana tuliona.
1: Eje twabonye.
0: Nimrod aliongoza hili kundi.
1: Nimrod yarongoye uyu mugwi
0: ambao ni waasi.
1: Au mugwi wabakarariji.
0: Wakaondoka.
1: Barabaho hano baragenda.
0: Wakajitenga na watu wa Mungu.
1: Bitandukanya n'abantu b'Imana.
0: Nutana.
1: Umuco n'umutani bishobora gufatana.
0: Kweli na uongo haviwezi kweka sawa sawa.
1: Ukama nibishobora kugenda kumwe.
0: Saa inakuja.
1: Umusuraje.
0: Saa inakuja.
1: Umusuraje.
0: Ambapo
1: aho
0: waabudu Mungu katika kweli.
1: Abasenga Imana mukuri
0: lazima watatengana na waabuduo uongo.
1: Ni ngombwa batandukane n'abasenga ikinyoma.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Nimrodi.
1: Nimrodi
0: akaongoza lile kundi.
1: Arongoruriya mugwi
0: wakatengana na watu wa Mungu.
1: Batandukana n'abantu bubaha Imana.
0: Wakaenda.
1: Baragenda.
0: Wakaenda.
1: Baragenda.
0: Walipofika mbele
1: bamushika imbere
0: wakaiona inchi tambarale.
1: Bona igihugu cikiyaya.
0: Huko huko ndio Shinari.
1: Aho nyene rero niho bitwa Shinari.
0: Biblia inasema.
1: Biblia ivuga.
0: Wakakaa huko.
1: Bagereraho o.
0: Swali ni hili.
1: Ikibazo ni iki?
0: Je, inchi ya Shinari iko wapi?
1: Igihugu cha Shinari kiri hehe?
0: Inchi ya Shinari iko wapi?
1: Igihugu cha Shinari kiri hehe?
0: Jioni ya leo tutaona Shinari ni wapi.
1: Uyu mukoroba rero turabona Shinari ni hehe?
0: Inchi ya Shinari iko wapi?
1: Igihugu cha Shinari kiri hehe?
0: Sikiriza nikwambie.
1: Nyumviriza nkubwire.
0: Inchi ya Shinari.
1: Igihugu cha Shinari.
0: Ni eneo lote lililopo kati ya mito miwili mikubwa.
1: Na hanu hose hari hagati y'inzuzi zibiri.
0: Na mito hiyo
1: kandi tonzuzi tibiri
0: inajulikana katika historia
1: ziramenyekana mu nkuru za kahise
0: ni mto Frat na mto Tigris
1: ni nzuzi Efrat na Tigris
0: ninafikiri ne vyeme mumesoma ni kweli si kweli
1: ndibaza ko muyicenda ibi bintu mu mwabyize n'ukuri cha sukuri
0: ngoja niwaambie
1: reka ndababwire
0: ibi bintu bya vona manare yebagabo mubirabe neza ninajua
1: ndaziko
0: aliyesoma ile elimu ya nyuma
1: uwitse mu mashure ya mbere
0: onwafada tulisoma sisi
1: twarize twebwe
0: wulira buracho no musi wakanga
1: kwanza
0: mulisoma
1: mwarize
0: hii inchi nayo tajwa kuwa Shinari
1: iki gihugu citwa ngo ni Shinari
0: inchi katikati ya mito miwili
1: ni gihugu kiri hagati y'inzuzi zibiri
0: yani mto Tigris na mto Frati
1: uruzi Tigris n'uruzi Efrate
0: mulisoma kitabu cha mwanzo
1: mwarasomye kitabu c'itanguri
0: mito iliyo kwinatiririka katika bosani ya Edeni mulisoma
1: inzuzi zatemba mu itongo rya Edeni mwarazisomye
0: hakuna mito kama hii mulisoma
1: na nzuzi nkizo mwasomye
0: uwezi kusoma unabii ukauelewa bila kuanza na mwanzo
1: nushobora gusoma ubuhanuzi ngo butahurutse
0: hahe mu kitabu cha ufunuo
1: ni mugene mu kitabu cy'ibya Yesu
0: hata kwenye kitabu cha ufunuo
1: hari ya mu kitabu cy'ibya Yesu
0: Tigris na mto Frat inatajwa
1: niho izinzuzi Tigris na Frat zipugwa
0: kwa hiyo Shinari
1: kubwibyo rero igihugu Shinari
0: ile inchi iliyokuwa katikati ya mito miwili
1: ni igihugu cari hagati y'izijya nzuzi zibiri
0: mto Frat na mto Tigris
1: uruzi Frat n'uruzi Tigris
0: eneo hili limesifika katika historia
1: anurero haramenyekana mu nkuru za kahise
0: panasifika kuwa na rutuba nyingi
1: hapugwa ko hari ibintu byinshi
0: na wana historia wanapaita the fertile crescent yani ni inchi yenye rutuba nyingi
1: lero bahavuga ko ari igihugu gifise ibintu byinshi
0: aha sio ibintu byinshi fertile si fertile
1: cari gihugu kimera cyane
0: kwa jina jingine

0: kurindi tsina
1: eneo hilo
0: ahantu hitwa
1: huitwa Mesopotamia
0: hitwa Imezopotamia
1: yani the land between two rivers
0: bisigura ngo igihugu kiri hagati y'inzuzi zibiri
1: ambayo humaanisha inchi katikati ya mito miwili
0: bisigura ngo igihugu kiri hagati y'inzuzi zibiri
1: rejea nyingi katika agano la kale
0: lero mkaruke amatambo yavuze mu isezerano rya kera
1: inchi ya Shinari hutajwa kama jina jingine jina la Babeli
0: igihugu c'Ishinari rero kivugwa kurindi tsina gitwa ngo ni Babeli
1: rejea za zamani za agano la kale
0: lera makuru ya kera yo mu isezerano rya kera
1: Ishinari
0: aha Shinari
1: ndiyo Mesopotamia
0: niho hitwa Mesopotamia
1: Ishinari
0: kandi aha Shinari
1: ndiyo Babeli ya zamani
0: niho hitwa Babeli ya kera
1: kende mukasome
0: kende musome
1: hata Ibrahimu alipoambiwa kwamba ondoka
0: Ige Abrahamu yabwiwa ngo nagenda
1: alikuwa katika inchi hii
0: yarari muri iki gihugu
1: lakini pia
0: ikindi kandi
1: ni Mesopotamia
0: ahano imezopotami
1: Mesopotamia
0: ahani imezopotami
1: au Shinari
0: changi Shinari
1: uhuru wa Wakardaya
0: umwitegembyo w'abakarudayo
1: ndio ndio na kwake ndio kwa kiundi mnavyoliita bila washi ndio Babeli
0: niho Ibabeli
1: ho popote majina hayo yote yanamaanisha inchi moja
0: ayo ahanu hose matina ngayo yasiguri igihugu kimwe
1: yani ungeliwe Shinari
0: Shinari
1: ungeliweza kuiita uhuru wa Wakardaya
0: woshoboye kuhita umwitegembyo wa Wakardaya
1: au Babeli
0: chankaita Ibabeli
1: au Mesopotamia.
0: Change Imezopotamia.
1: Itina ni lile lile.
0: Itina ni limwe kusa.
1: Tuendeleye mbele.
0: Tubandanye mbele.
1: Ilikuwa kwamba nina projector hapa hapa ningewaonyesha maana nina
0: Iyo ngira projector nari kuchanda bereka.
1: Lakini sio shida.
0: Ariko iyo singorani.
1: Walipofika hapo sasa.
0: Bamaze kushika ho.
1: Yaani ile Mesopotamia.
0: Hajanye ni Mesopotamia.
1: Babeli.
0: Ibabeli.
1: Wagakaa hapo.
0: Bagerera ho.
1: Wagaketi.
0: Bagerera ho.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Akina nani nimesema?
0: Bande navuze.
1: Ehe, yemu mama na Marinette yewe. Akina nani nimesema?
0: Bande navuze.
1: Eh? Akina nani? Eh? Nimrod na akina nani? Na wale aliyowaongoza walio wasi.
0: Nimrodi nabo yararongoye bagararice.
1: Wakakaa katika Shinari hiyo.
0: Bicara aho hantu muri Shinari.
1: Soma Mwanzo 11.
0: Soma itanguri gice cy'11.
1: Mstari wa 3.
0: Umurongo wa 3.
1: Hadi wa 4.
0: Kugera ku wa 4.
1: Wakaambiana.
0: Barabwirana.
1: Wakiwa wapi?
0: Bari hehe.
1: Wakiwa wapi? Shinari wakaambiana.
0: Barabwirana.
1: Tufanye matofali tukayachome moto.
0: Leka tufyatura matofali hanyuma tuyaturire.
1: Walikuwa na matofali badala ya mawe.
0: Bakoresheje amatofali mu kibanza camabuye.
1: Na lami badala ya chokaa.
0: Nikaburimbi mu kibanza cisima.
1: Wakasema.
0: Baravuga.
1: Haya.
0: Eleka.
1: Na tujenge mji.
0: Twiyubakire gisagara.
1: Na mnara.
0: Numunara
1: na kirere chake kifike mbinguni
0: kandi dugu gere hejuru
1: tujifanyie jina
0: kwiyubakirizina
1: ili tusipate gutawanyika usoni pa inchi
0: kugira ngo nitutandukane
1: hey
0: mwabyumvise
1: hey
0: mwabyumvise
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: walipokuwa hapo
0: baraho rero
1: wakasema
0: baravuga
1: ngoja tufyatue tafari
0: leka tufyatura matafari
1: tujijenge mji mzuri
0: kwiyubakira igisagara ciza
1: na tujenge mnara
0: katwuba ku munara
1: ili dukae hapo
0: kugira twiberaho hantu
1: tusipate gutawanyika usoni pa nchi
0: nidushobore gutandukana muri iki gihugu
1: haya ndio yale manaume yanasema
0: ibi rero ni bya bigabo byavuka
1: hapa wanaongozwa na Nimrod
0: hano rero bari baha barongwe na Nimrod.
1: Nikuulize swali.
0: Ndakubaza kibazo.
1: Makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu tangia mwanzo.
0: Intumbero y'Imana kurema umuntu uhere mu itanguriro.
1: Hata baada ya galika.
0: Ni nyuma y'umuzu.
1: Aliwaambia mambo matatu kama nilivyowaambia.
0: Yababwiye ibintu bitatu nkuko nababwiye.
1: Munakumbuka?
0: Murabyibuka.
1: Aliwaambiye je?
0: Yababwiye gute?
1: Zaeni.
0: Mubyare.
1: Yani zaacheni mali kwanza.
0: mubanze mugwitse umwimbo bwa mbere
1: kisha mukaongezeke yani muzayisasa muongezeke
0: hanyuma rero murondoke mugwire
1: mukisha kuongezeka
0: mumaze kugwira
1: mutawanyike usoni mpayi dunia
0: mwuzure isi
1: huo ni mpango wa nani?
0: Huo ni mugambi wandi.
1: Huo ni mpango wa nani?
0: Huo ni mugambi wandi.
1: Kutawanyika dunia nzima.
0: Kuzura isi yose.
1: Mungu hakuhitaji.
0: Imana ni yari ikeneye.
1: Watu wangangane sehemu moja.
0: Aba anungo bibera hanu hamwe.
1: Alisema.
0: Yavuze.
1: Kaeni. Mukaongezeke.
0: Bagwire.
1: Kisha mutawanyike kona zote.
0: Hanyuma buzurisi.
1: Lakini haya majamaa.
0: Ariko bino bigabo byo.
1: Yenyewe yanasema.
0: Byobye byivugira.
1: Sisi hadutawanyike.
0: Twebwe tuguma hano.
1: Tutajenga muji.
0: Buzuba. Sagara.
1: Tutajenga mnara.
0: Kuba kumunara.
1: Twende mpaka juko kwa Mungu.
0: Tutuke maka tugere hejuru mwitu kumana.
1: Tusitawanyike usoni mpa inji.
0: Nedu tandukane.
1: Mumeelewa?
0: Ngata huyu.
1: Maneno mengine.
0: Yandi matambo.
1: Haya majamaa.
0: Ibi bikabo.
1: Yanamupinga Mungu.
0: Byariko birakwanya Imana.
1: Yanasema hivi.
0: Cyapuka ngo.
1: Mungu alisema dutawanyike.
0: Imana yavuze dutandukane twuturisi.
1: Sisi hatugawanyike.
0: Twebwe rero ntuguma hamwe.
1: Tutajenga mji na munara.
0: Tuzokuba igisagara n'umunara.
1: Hatutangoka hapa.
0: Netuzopfa hano.
1: Hala wanampinga Mungu.
0: Aba bari koreba kwa nyimana.
1: Sikiliza sasa Biblia inasemaje.
0: Biblia rero ivyo Biblia ipfuka.
1: Haya makundi ya wajenzi yalibuniwa.
0: Ubu buryo bwo kubaka bwari yumviriwe.
1: Ili kuwazuia watu wasipate gutawanyika usoni pa nchi yote.
0: Kugira ngo babutse abantu nibashobore kuzurisi.
1: Yani wasitawanyike makundi.
0: Nibage kurera kwiyumvira kuba kumunara.
1: Ilikuwa ni makusudi ya kwamba
0: bari ko biyumvira ko
1: watu wasitawanyike duniani vikundi makundi.
0: Abantu nibatandukane mwisi bagiye
1: kwimpinga Mungu.
0: Bari ko baragwanya Imana.
1: Mana Mungu alikuwa waelekeza wanadamu.
0: Kubera kwimana yari yabwiye abantu
1: watawanyike kwenye inchi yote kuijaza na kuitisha
0: basanzare buzurisi bayuzure bayitera ubwoba.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kitabu cha the prophet patriarch and the prophet
0: igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi
1: sura ya ukurasa wa 120
0: urupapuro rw'ijana na 120
1: anaeleza hivi.
0: Havuga ngo.
1: Lakini hawa wajenzi wa Babeli.
0: Ariko bano bubatsi ba Babeli.
1: Waliamua kuishika jamii yao pamoja.
0: Ba hisemo kufata umuryango wabo ngugume hamwe.
1: Waungane na kuwa wamoja.
0: Babe kintu kimwe.
1: Na kuanzisha ufalme ambao.
0: No gutanguza ubwami.
1: Hatimaye ungerivuta ulimwengu wote.
0: Ubwami bwari kugira ubwako kwisi yose.
1: Sikiriza ngoja niwaambie.
0: Umviritse ndababwire.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Watu wakiungana.
0: Abantu iyo babaye kintu kimwe. Ntushobora kubatsinda.
1: Ngoja niwaambie.
0: Reka mbabwire.
1: Hata nasi kanisa la Mungu.
0: Natwe bwishengero ry'Imana.
1: Tungejua hii mbinu tukaungana.
0: Iyo tumenye ubu buryo
1: no
0: tukabi kintu kimwe. Na munu numwe yo dutsinda.
1: If we unite together.
0: Iki het kwigita kintu kimwe. Tukabikwa kintu kimwe. Na munu yo dukura.
1: The problem we are having.
0: Iki gorane dufite.
1: Sisi hatujaungana.
0: Twepwe nabwo turabi kintu kimwe.
1: Kama unataka kucheza.
0: Na mbugomba rero gufina.
1: Usicheze na watu walioungana.
0: Nuzo fine n'abantu bigitse kintu.
1: Yo mana haya majamaa yanasema.
0: Nico gituma ibi bigabo bivuga ngo.
1: Have to unite.
0: Ta ati ni ngombwa tubi kintu kimwe.
1: Tunaungana.
0: Tubi kintu kimwe.
1: Hakuna mtu wa kudusambaza.
0: Bugira urunani ni hakira umuntu.
1: Ibyo yarivyo
0: sema. Huko niko bakoze.
1: Hata wazungu walipoingia Africa.
0: N'abazungu igihe binjira muri Africa.
1: Walielewa.
0: Batahuye.
1: Walielewa.
0: Baratahuye.
1: Ikiwa Afrika wataungana.
0: Mugiye Afrika bo bikintu kimwe.
1: We will never conquer them.
0: Ati ntabwo tutsoba.
1: Ndipo wakaanzisha njama inayo. Walienda kwa musemu nao sema divide and rule.
0: Nyo batanguza ikintu bise ngo tubatandukanye hanyuma tuba tware.
1: If you divide the people,
0: iyo ugabanije abantu,
1: you will rule them.
0: Ukabatandukanya ucubayobora.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Na kama kuna mbinu ambao shetani anaitumia,
0: namba hari ubuhinga shetani akoresha.
1: Kwenye kanisa hili,
0: muri rishengero,
1: is to divide.
0: Nukubacamwe ibi.
1: After dividing you,
0: amaze kubacamwe
1: ibi. You will rule you.
0: Acabayobora.
1: Mana wanasema.
0: Abantu

0: jioni ya leo.
1: No kuri uyu mukoroba.
0: Mukiamua kwamba tungane tuwe kitu kimoja jioni hii ya leo.
1: Mufatingi ingongo tugire urunane tuwe kintu kimwe.
0: Waadventista wa Sabato katika nchi ya Burundi kwamba tumeamua tuungane tuwe kitu kimoja.
1: Abadventista musindi muri iki gihugu cy'u Burundi tufashinga ingoko
0: hata Mungu atashituka.
1: Tube ikintu kimwe
0: n'Imana
1: kubera iramenya.
0: Anajua.
1: Ara irazi.
0: Tunaenda kushinda kwa kishindo.
1: Ko tugiye gutsinda insinzi idasanzwe.
0: Ndio maana unaona.
1: Nicho kitumubona.
0: Hata hapa.
1: Na hano.
0: Haya majamaa mapagana alipojua yameungana.
1: Ibi bikaba by'ipagani bimaze kumenya ko byiyunze Imana
0: yavuga.
1: Ati nzomanuka.
0: Niri nione.
1: Kugira ndabe.
0: Sikia alivyosema.
1: Umviritse ikintu yavuze.
0: Ana Mungu alishituka.
1: Kubera ko Imana yarasanutse.
0: Bwana akasema.
1: Imana iravuga.
0: Kazama.
1: Raba.
0: Watu hawa ni taifa ngapi?
1: Ibi aba bantu n'ubwoko bungahe?
0: Kwanzia kipindi hicho.
1: Kweri chogie.
0: Hakukuwa na taifa jingine duniani.
1: Na abundi bwoko bwariho kwisi.
0: Ilikuwepo hilo hilo moja.
1: Bwari ubwo nyene ubwo nyene gusa.
0: Ndio maana Mungu anasema.
1: Nicho gituma Imana ivuga.
0: Kasama watu hawa ni taifa ngapi?
1: La baba bantu bwoko bunga.
0: Hapa hakuna cha Amerika.
1: Na bya Amerika byariho.
0: Hii Mungu anaizungumzia ni shinari.
1: Ya hatuko tuvuga rero ni shinari.
0: Bwana yetu atipiwe.
1: Yes ashimwe.
0: Mbeko mundaba nko mutambona. Ntimumbona rero. Chembona munda bankaga senyangu. Bwana akasema,
1: Imana iravuga.
0: Watu hawa ni taifa moja.
1: Aba bantu ni igihugu kimwe.
0: Na ruga yao ni ngapi?
1: Ni ururimi rwabo ni zingahe?
0: Na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya.
1: Ehera ibyo batangwe rero gukora.
0: Wara.
1: Ehe.
0: Hawatazuwiriwa.
1: Ntawo babuza.
0: Watu wameungana.
1: Abantu babaye ikintu kimwe.
0: Mungu akasema haya majamaa yamekwisha kuungana.
1: Imana ivuga ati ibi bigabo byamaze kwiyunga byabaye ikintu kimwe.
0: Mungu asingeingiria kati.
1: Iyi Imana itaza.
0: Haya majamaa yangeenda kwe.
1: Bijya bigabo byari kutuka no hejuru.
0: Unacheza na Nimrod wewe?
1: Wewe uri kurafina na Nimrod. Ehe.
0: Wameungana.
1: Bari bigitse ikintu kimwe.
0: Mungu akasema yameungana.
1: Imani ravuga ati baba ikintu kimwe
0: haya haya ya kuungana
1: kandi batangwa ibintu nk'ibi byo kwigira ikintu kimwe.
0: Mungu asiyeshindwa.
1: Imani tananirwa.
0: Ngoje niwaambie wapendwa
1: kandi babwire bakundwa,
0: unaweza ukasoma kabisa,
1: urashobora gusoma
0: na ukawa na mbinu za kutosha,
1: ukagira uburyo
0: bwo, lakini Mungu anazo mbinu zaidi yako,
1: ukagira uburyo bwo kwiye, ariko Imani ifise uburyo busumbye ubwawe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Mungu alifanyaje?
1: Imana yakoze iki?
0: Kabla sijasoma Mungu alifanyaje?
1: Narasoma Imana yakoze.
0: Sikiliza NG White anasemaje katika kitabu kile cha Patriarchs and the Prophets.
1: Umvire tukuno Madam White avuga mu kitabu cha bakurambere n'abahanuzi.
0: Page ile ya 120.
1: Urupapuro rw'ijana na 200.
0: Wakati sehemu ya munara palipokuwa pamekamilika.
1: Ibigihe aho munara bariko bawubaka hari hamaze gukuzura.
0: Manake yameshaanza kujenga.
1: Bari bamaze gutangura kubaka.
0: Kawihi.
1: Ni na bari bamaze gutangura.
0: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Yakaanza kujenga.
1: Batangura kubaka.
0: Wakati sehemu mbalimbali zimeanza kukamilika za munara.
1: Mugihe ibice bimwe bimwe by'umunara byari bimaze kuzura.
0: Bazi ya sehemu.
1: Ibice bimwe bimwe.
0: Yari tumika kuwa makazi ya wajenzi.
1: Bacha batangura rero kuhagira amazu yabubatsi.
0: Yani wakachukua sehemu mbalimbali.
1: Tora ibice bitandukanye.
0: Akaweka kwamba wajenzi mtakuwa mnajenga mnaendelea kujenga.
1: Bavuga bati abubatse munzu bamwubaka mubandanya kubaka ariko mubanga.
0: Munanielewa?
1: Murantaho.
0: Yani yamejenga.
1: Bubatse.
0: Yameshafikia viwango fulani.
1: Bamaze gushika ku rugero runaka.
0: Yameshatengeneza vyumba mbalimbali.
1: Bamaze kubaka ibyumba bitandukanye.
0: Sehemu za vyumba.
1: Ibice by'ibyumba.
0: Sigatumika kwa ajili ya gukaa wajenzi.
1: Ibyumba bimwe bimwe rero bikoreshwa ngo bibwe abubatse babibemwo.
0: Acheni ngoja niwaambie.
1: Leka ndababwire.
0: Hivi huaga mna hivi mnaposoma Biblia mnaielewa?
1: Mbegi game msoma Biblia mnaitahua.
0: Hivi niwaulize swali.
1: Leka ndababaze kibazo.
0: Hapa Bujumbura.
1: Hani Bujumbura.
0: Ni mtu awe mtaalamu wa kujenga nyumba kama ile nyumba ya rafiki yangu pale Jeremiah.
1: Kugira ngo umuntu abe muhinga wo kubaka inzu nk'inzu yujya mugenzanje Jeremiah.
0: Jamani kule pale tunakolala tunalala juu kidogo. Yaani tumeanza kuonja mbingu tukiwa duniani.
1: Bakenze hajya tujyama tujyama heju ni nkuko twamaze guhonja ijuru.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Nyumba kama zile.
1: Inzu nkatsirya.
0: Irupate mtu wa kuzijenga.
1: Kugira ngo uronke umuntu wo kuzubaka.
0: Utafuta injinia.
1: Uzorondera umu engineer.

0: si kweli yize kugera mu wezi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa gatandatu yize kagera NCAT eh kuri kaminuza
1: yes
0: eh akiga kaminuza goja nikwambi
2: neka ndakubwire
0: ba Nimrod
2: wa kina Nimrod
0: nabarya ba na wale waasi wake
2: nabajya bagarariji bagenzi
0: bi. Wasoma katika chuo kikuu kipi?
2: Bari basomye kuye kaminuza.
0: Jamani bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu shimwe.
0: Haya majama ngoja nikwambie.
2: Ibi bikabaraka ndakubwire.
0: Yalikuwa na akili.
2: Byari bipfisa ubwenge byari yumvira weka.
0: Yakitengeneza ramani ya nyumba.
2: Bamatse rero kugira igicapo cinzu.
0: Chana nao hawa watu.
2: Reka babantu
0: sasa
2: rero
0: maeneo mabazi ya vyumba
2: bimwe mu vyumba
0: bigatumika kuwa makazi ya wajenzi
2: bica bikoreshwa nk'uburaro bwa bubatse
0: energy watanasema
2: energy watavuga
0: bazi ya vyumba
2: bimwe mu vyumba
0: vikiwa vimesanifiwa vizuri
2: byamatse kutererengwa neza
0: vimepambwa vizuri
2: bigasigwa marangi neza
0: bitolewa kwa ajili ya ibada ya sanamu
2: bacha bahitamo ngo bazohore babikoresha mu gusenga ibishushanyo
0: wewe waliabudu miungu
2: barasenze bigirwa mana
0: katika munara ule wa babe
2: mururi ya munara wa babe
0: waliabudu miungu
2: basenga bigirwa mana
0: walichezea miungu
2: baratamba
0: Nyie mnaona ibada kwenye makanisa za kurukaruka na kunengua viuno.
2: Mwepke rero iyo mubonye mu mashenge ariko baratsenga batamba.
0: Ibada zote za kuimba kwa kucheza.
2: Ai ugusega kose baririmba bongera batamba.
0: Zilianzia katika mnara wa Babeli.
2: Zatanguri hariya mu munara wa Babeli.
0: Wao waliabudu miungu.
2: Bo basenze bikwa mana.
0: Walichezea.
2: Bakatamba.
0: Walikatika.
2: Bakakatika ngwe
0: Ya. Jamani bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Hivi ndo baba zaka bazo yebagao. Ndo baba zaka bazo. Iyo tulirimba tuba turiko turasenga Imana, ni kweli si kweli?
2: Kweli.
0: Kusenga su gusaba. Ndo baba zaka bazo, wewe inumire ndaguhaya akarepo akaruhuko. Ninde muri mwebwe yogenda kwa ina bukwe na mababa mukwe. Kwa
2: ninde muri mwebwe yogenda kwa ina bukwe na sebu.
0: Turashimo neza mu kirundi nyene bihagaze nka i.
2: Sawa.
0: Akagenda kwa baba mukwe na mama mukwe. Kusalimia.
2: Agiye kubaramutsa.
0: Agashika rero mu rugo kwa sebu kwe.
2: Agashika kwa sebu kwe. Agatatangura kutamba.
0: Baba mukwe. Baba mukwe.
2: Ati data bukwe.
0: Mama mukwe.
2: Baba bukwe.
0: Leo nimekuja.
2: Ati umunsi ndaje.
0: Uyu munsi urangabira.
2: Uno munsi uramumukeni.
0: Basha. Wewe urise bukwe.
2: Wewe urise bukwe.
0: Wochuvuga ko mu mutwe hameze neza cyane hagwaye ibisebe.
2: Wovuga ko uwo munakomeye cyane zadumye.
0: Ni nani katikati yenu?
2: Ninde muri mwebwe?
0: Ambaye akenda ofisini kwa boss.
2: Agiye bubiro kumukuru.
0: Omba aongezewe mshahara.
2: Agiye gusaba kuongegwa mshahara.
0: Akuomba ruhusa.
2: Chanke gusaba ruhusa.
0: Arafa naingia kwa boss wake.
2: Ageze kumukoresha. Agatangura kutamba.
0: Gocha niwaambie wapendwa.
2: Leka ndababwire bakundwa.
0: Mungu tunaye mwabudu.
2: Imana dusenga.
0: Ni zaidi ya baba mukwe na mama mukwe.
2: Irengeye data mukwe na mabu.
0: Mungu tunaye mwabudu.
2: Imana dusenga.
0: Ni zaidi ya bosi kazini.
2: Irengeye umukoresha kukazi.
0: Tunapoanza kumwimbia tukicheza na kuruka.
2: Dutanguye kuita kuyiririmbira dutamba ngwe.
0: Yani hata Mungu anadushanga.
2: Imana iraturahaba.
0: Anasema
2: Atebiri ya bituna.
0: Dishi ya yumche.
2: Atupenge
0: bwa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
0: Ibada za kuabudu watu wakicheza.
2: Ugusenga abantu batamba.
0: Ziliangia kwenye mulima.
2: Zatanguriye ku musozi.
0: Kule kwa Nimrod akiongoza wasi.
2: Hariya kwa Nimrod arongoye bakarariji.
0: Katika munara wa Babeli.
2: Mu munara wa Babeli.
0: Wao walimwimbia waliimbia miungu yao.
2: Bobo baririmbiye bikirwa mana byabo.
0: Acheni ibada za kuimba mnacheza mnanoengua viuno.
2: Mureke rero gusenga tamba mutunzi bisusu
0: hatawe dadu najua
2: na wewe mushikandu rabitsi
0: n'imbuzo zawe wambara nyene arafu ni nyuma yacu ako tuko turaririmba wewe una jamani twose ngaho tuko hapa sasa tuache jamani bwana yesu asifiwe
2: yesu ashimwe
0: na fikiri huenda nikipata muda
2: ndibaza ni naronka kanya
0: nitakuja kuwafundisha ibada za kucheza zilianzia wapi
2: nzobere kukuntu gusenga abantu batambuye
0: byahere mwe
2: mugenda mu masengero gusa
0: unasikia nyimbo ni za roriro ngoma
2: mukumva ingoma ijanye ni ya roriro
0: ndomboro ya soro nyimbo zingine ukizisikiliza kule
2: izindi ndirimbo zumvirite
0: aho wanasema ni disco ya Yesu
2: bakaje bavuga ngo rengo bari kuba nina haza Yesu
0: nitawagoja niwafundisha sijui kama nitapata mtu muziki huwa unalewesha
2: nzobigisha sinzi ko nzoronka umwanya umuziki uraboretsa abahinga bavuga ngo umuziki
0: unafunga ile fahamu ya kutambua na kuchambua
2: uratsibira enge bwo gucagura guhitamwo
0: tunaelewana
2: turatahurana
0: tunaelewana
2: turatahurana
0: ndende mukajiulize kwa nini watu wakitaka kusinzia wanaanzia kusikiliza muziki
2: mugende rero mwiyumvire kubera iki umuntu agomba kujyama ashobora kumviriza kaziki
0: ndio mana
2: nico gituma
0: watu wanaokesha kwenye mabwate mnavyosema
2: abantu bakesha mu mabwate
0: wanajikuta tu wanazini
2: bacha bisanga bamaze gusamba
0: mana akili yao ya kusema hapana haipo
2: kubera ubwenge bwatoya bubabwa amaze kugenda
0: sasa hilo sio somo la jioni ya leo
2: rero ico nabwo ari cigwa cuno munsi
0: watu waliyafurahia mafanikio hayo
2: abantu baranezererwa urugero bari bagetse ko bubaka
0: mana wako mbali wamejenga
2: kubera ko bari bamaze kugera
0: kuri bubaka kwa budumi ungu yao
2: bacha batangura gusenga ibigirwa mana byabo
0: ungu ya fedha na dhahabu
2: ibigirwa mana bikotse munsa habu ni miringa
0: bacha kinyume na muumbaji wao wa mbinguni
2: bacha bitandukanya n'umuremyi wabo wo mwicuru
0: ibyo ndivyo nabii wa Mungu na
2: uko ni kumanuzi w'Imana vuka
0: tega sikio ni kwambie
2: nyumviriza nkubwire
0: historia za mambo ya kale
2: inkuru za kera
0: zinaonyesha kuwa Nimrod alikuwa ndio mtu wa kwanza kujifunza mbinu za vita
2: zerekana ko Nimrod yari umuntu wa mbere yatanguye kuyigisha ubuhinga bw'intambara
0: na alikuwa shujaa jasiri na mwindaji mbere za Mungu
2: kandi yari umuhizi akaba n'umuhigi imbere y'Imana
0: uyu Nimrod anatajwa kuwa ndiye mtu wa kwanza kuanzisha ibada ya kuabudu jua
2: apfuka kwa umuntu wa mbere yatanguje gusenga izuba
0: katika ibada ya jua hiyo
2: kandi mu gusenga iryo zuba
0: kulikuwa na matendo ya ibada kama hayo ya kucheza
2: harimo ibikorwa byo gusenga nk'ibyo byo gutamba
0: na walitumia moto
2: kandi bakoresha umucanwa
0: na moto ulikuwa ukidhaniwa kwao kwa nicho bio kiwakilisi cha jua duniani
2: kubera ko mucanwa bo bawufata nkaho ari kintu giserukira izuba mwisi
0: tuko pamoja
2: turi kumwe
0: hivyo Nimrod aliongoza uasi mkuu dhidi ya Mungu wa mbinguni
2: uko niko Nimrod yarongoye ubugarariji
0: mke wa Nimrod
2: umugore wiwe
0: nafikiri tutaona kwa baadaye mke wake Nimrod
2: mkani Nimrod
0: naye ni mtu wa kujifunza
2: nawe ni umuntu wo kwiga ko
0: ni mtu muhimu
2: ni umuntu adasanzwe
0: historia inamtambulisha kwa jina la Semiramis
2: kaise rero kamuvuga kwizina rya Semiramis
0: mushawe gusoma kitu kama hicho
2: mwarasomye kintu nkicho
0: uyu ni mke wake Nimrod
2: uyu ni mkani Nimrod
0: historia inamzungumuza na anitwa Semiramis
2: Kaise kamuvuga ko yitwa Semiramis.
0: Anafahamika kwa kuwa mwanamke mzuri na murembo.
2: Kandi ngo amenyekana nk'umugore wa karanga.
0: Alikuwa na tabia mbaya pamoja na kuwa mzuri na murembo.
2: Ariko nubwo yari mwitsa kabo wa karanga yarafise ingeso mbi.
0: Alikuwa na matabia ya uasherati.
2: Yarafise ingeso z'ubusambanyi.
0: Sikiriza sasa.
2: Nyumviritsa rero.
0: Nini kiricho jiri?
2: Nigiki chabaye?
0: Wakati fulani
2: igerunaka
0: Nimrod alianguka kwenye kifo kibaya
2: Nimrod yapfuye nabi
0: na kifo hicho kilikuwa cha ghafla
2: kandi byo byashitse giturumbuka
0: mke wake Semiramis
2: umugore we Semiramis
0: alidai kuwa
2: yavuze ngo
0: Nimrod ameenda kwenye jua
2: ko Nimrod yaduze kuzuba
0: yani Nimrod alipofariki
2: Nimrod amaze gupfa,
0: mke wake akaanza kusema,
2: umugore we atangura kuvuga
0: kwamba Nimrod ameenda wapi?
2: Ko Nimrod yagiye kuzuba.
0: Ukumbuke,
2: wibuke ko
0: jua
2: izuba
0: wao walihona ndiyo kama Mungu wao,
2: bobo baribona nk'Imana yao.
0: Kwa hiyo Nimrod alipoanguka kifo,
2: ige Nimrod yapfa,
0: mke wake Semiramis akadai kuwa Nimrod amekwenda kwenye jua.
2: Umugore we Semiramis acagenda arabwa ngo umugabo yagiye kutsuba.
0: Akasema Nimrod amekuwa ni Mungu katika umbo sasa la jua.
2: Acapwa rero ngo Nimrod yabaye Imana mu ishusho y'izuba.
0: Na kiwakilishi cha ibada duniani ilikuwa ni moto.
2: Rero bariko barasenga ku isi bifashisha umucanwa.
0: Maana moto ulisifika kuwa ndio kiwakilishi chao.
2: Kubera ko bo babona ko mucanwa ari buserukira izuba.
0: Munda mufupi.
2: Mukanya gato.
0: Semiramis akaba mujamuzito.
2: Semiramis atwarinda.
0: Akidai kuwa mimba hiyo.
2: Apuka ngo iyo nda.
0: Sikiliza niwaambie.
2: Nyumviriza mbabwire.
0: Historia inasema.
2: Kaise kavuga ngo.
0: Semiramis alikuwa ni maraya.
2: Semiramis yari umumaraya.
0: Na katika uzinzi wake,
2: kandi
0: wake,
2: kandi mu bumaraya bwiwe
0: agapata ujauzito.
2: Acha atwarinda.
0: Lakini hakupenda kusema wazi wazi kwamba amepata ujauzito kwa njia ya umaraya wake.
2: Ariko nabwo yashimye kwerekana ko yasamyinda biciye mu bumaraya.
0: Badara yake alisema,
2: acha vuga rero ngo
0: kwamba mimba hiyo
2: ngwiyonda
0: ni matokeo ya miale ya jua
2: ngo yayisamye biciye ku mishwara rayizuba
0: ambayo minyare ya jua
2: imishwara rayizuba.
0: Unakumbuka,
2: uribuka
0: Semiramis mume wake ambaye ni Nimrod.
2: Semiramis yari mka Nimrod.
0: Alisema Nimrod alipokufa alisema ameenda kwenye jua.
2: Igihe Nimrod yapfa yaciye abesha ngo yagiye kuzuba.
0: Sasa
2: hanyuma rero
0: ameendelea na uasherati akapata ujauzito.
2: Abandanije ko rubumaraya asamyinda.
0: Kisha kadanganya.
2: Hanyuma cabesha abantu.
0: Asema miali ya jua.
2: Akavuga ati imishwara y'izuba
0: imepiga kwenye tumbo rangu.
2: Ngo ya gubu yabaye kunda yiwe.
0: Na sasa nimebeba ujauzito.
2: Irasiye kunda yiwe ngo atasamyinda.
0: Ule ujauzito.
2: Kandi iyo nda yiwe.
0: Akadhani ya kwamba it is an reincarnation, yani ni kuzaliwa upya kwa Nimrod.
2: Akachavuga rero ngo ni Nimrod atopfuka gushasha
0: ambaye amezaliwa upya
2: agiye kupfuka gushasha.
0: Tumeelewana hapo?
2: Mwatwatahuranye.
0: Mumeelewa?
2: Mwatahuye.
0: Mumeelewa au mumeelewa?
2: Mwatahuye cha mwaborewe.
0: Mumeelewa au mumeelewa?
2: Mwatahuye cha mwaborewe.
0: Tuko pamoja.
2: Tuli kumwe.
0: Tuko pamoja.
2: Tuli kumwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
0: Mtoto huyo.
2: Uwo mwana.
0: Anajulikana kwa majina mengi tofauti tofauti.
2: Yamenyekanye ku mazina menshi atandukanye.
0: Uyo mtoto aliyezaliwa wa Semiramis.
2: Uwo mwana yavutse kuri Semiramis.
0: Anajulikana duniani kwa majina tofauti tofauti.
2: Amenyekana ku isi ku mazina atandukanye.
0: Lakini lipo jina linalojulikana sana.
2: Ariko hari izina rimenyekana cyane.
0: Ni Tamuzi.
2: Ni Tamuzi.
0: Tuko pamoja.
2: Turi kumwe.
0: Ningelikuwa na muda.
2: Iyo ngira umwanya.
0: Ningewaambia.
2: Nari kubabwira.
0: Wote mnaofanya ile sikukuu mnaijua nyewe.
2: Mwebwe mukora urya munsi mukuru mwe mutsi mwebwe
0: mu. Mushangiria ni kuzaliwa kwa Yesu.
2: Mukavuga ngo nipfuka rya Yesu.
0: Nepfa.
2: Oya sibyo.
0: Ukorera buracha n'umunsi wa kangahe?
2: Wa kwanza.
0: Dini iriendelea kukua.
2: Idini ribandanya rikura.
0: Uwasi uriendelea kukua.
2: Ubukarari jibandanya bugwira.
0: Ikafikia mpaka mahara.
2: Kugera ku rugero guko.
0: Hata Semiramis naye.
2: Na Semiramis ubwiwe.
0: Akawa Mungu muke.
2: Acha yitwa ngo ni Imana y'ingore.
0: The goddess.
2: Imana y'ingore.
0: Ya Malikia wa mbingu.
2: No kuvuga ngo umwami kazi w'ijuru.
0: Tuko pamoja.
2: Turi kumwe.
0: Nimrod anaitwa ni Mungu.
2: Nimrod yitwa ngo ni Imana y'ingabo.
0: Nimrod anaitwa ni Mungu mume.
2: Nimrod yitwa ngo ni Imana y'ingabo.
0: Ibadi endelea ya uongo ya kuabudu miungu.
2: Ugusenga kwa kinyoma kurabandanya basenga
0: ibiki kwa Semiramis kafikia mahara kajiita ni Mungu muke.
2: Hagera naho Semiramis nawe yiita Imana y'ingore.
0: Tuko pamoja.
2: Turi kumwe.
0: Kwa jumla katika ibada zao
2: bose mugusenga kwabo
0: zirimuonyesha Nimrod kama jua.
2: Kwerekana ko Nimrod ari nk'izuba.
0: Na mke wake Semiramis kama mwezi.
2: Numugore wiwe Semiramis mu kwezi.
0: Akiwa na nyota.
2: afisi nyenyeri
0: zikizunguka kichwa chake
2: zizunguruka ku mutwe zikikuje umutwe wiwe
0: mifuatiri utanielewa hapo mbere
2: nkwerekiranura ntahura mukanya
0: yee munapopita kwenye baadhi ya makanisa
2: igihe rero muca mu masengera mwamwe
0: unaona kuna makanisa yanajua na mwezi na nyota
2: murabona hari amashengero usanga afise izuba ukwetse ni nyenyeri
0: chamugenda kwinonura itomate mwagenda mugakaranga indagara mukarya mugahaga
2: muca mugenda mukagura tomate mugakaranga mukaje
0: lakini
2: ariko
0: kwa nini baadhi ya madhehebu yanaweka nyota mwezi na jua
2: kubera iki ama mu mashengero bashiraho izuba ukwetse ni nyenyeri intango yabyo ni babeli
0: ni babeli
2: ni babeli
0: na mwanzilishi ni Nimrodi
2: kandi wabitangute ni Nimrodi
0: najua nini ninajua aliwakilisha Nimrodi yani Mungu mume
2: kandi zuba gerekana Nimrodi imana y'ingabo
0: na Semiramisi yani mwezi Mungu muke
2: hanyuma Semiramisi ni ukwetse imana y'ingore
0: kwanzia hapo
2: guheri cyo gihe
0: ndipo tunapoona mwanzo wa ibada za kuabudu jua
2: niho tubona intango yo gusenga izuba
0: mwezi na nyota
2: ukwetse ni nyenyeri
0: ndio maana haishangazi
2: nico kituma yatangaza
0: bona kwamba kuna unajimu
2: kubona hari
0: unajimu astrology
2: ugusenga ibintu by'ibisi
0: nabashiri kwa njia ya usomaji wa nyota yani zodiac
2: nico kintu cyo gusoma inyenyeri
0: mwanzo wake ni babeli
2: inango yabyo ni babeli
0: tuko pamoja
2: turi kumwe
0: niwaereza au nisiwaereze
2: ndabatahuze cyane sindabatahuze
0: mimi naomba niwaereze
2: reka ndabatahuze
0: nahisi kwenda haraka haraka afu muzerewe
2: ndashobora kugenda nyarutsa hanyuma
0: ni niende pole pole
2: nziza kongenda bukebu
0: kenye dunia hii
2: kuri yisi
0: kuna mambo ya ajabu sijawahi kuona
2: hari bintu bitangaje ntigeze mbona
0: kuna watu wanajiita ni wachungaji
2: hari abantu biyita abapasteli
0: lakini ni waganga tu
2: hari kugasanga na bapfumu gusa
0: hey
2: turi kumwe
0: tuko pamoja
2: turi kumwe
0: ni katika mafundisho haya yaliyoanzishwa na Nimrodi
2: ni muri bibyigisho byatangujwe na Nimrodi
0: masuala ya kuba ya kubahatisha yani zodiac yani unaangalia mwezi
2: ibijanye no gutombotsa umuntu akaraba ukwezi
0: na mwana unaangalia unasoma
2: ukaraba ukwezi ukakwiyumvira ko
0: arafu wakati mwingine
2: hanyuma mkindi gihe
0: utasikia mchungaji akikwambia
2: ugacha wumva umungera kubwira ngo
0: yani mchungaji anadai naye ni mchungaji
2: pasteli nawe akavuga ngo ni pasteli
0: nyota yako imeshikiriwa
2: ngo inyenyeri yiwe yarafashwe
0: tukombea
2: tukiye kugusengera
0: tukombea
2: tukagusengera
0: naona
2: urabona
0: nimeonyeshwa
2: ibiranda bibona
0: nimeonyeshwa
2: ndabibona
0: nyota yako imeshikiriwa
2: inyenyeri yiwe yarafashwe
0: uwo numupfumu nkabandi nyota imeshikiriwa
2: inyota irashobora gufa imyenyeri irashobora gufa
0: nyota ngati nyota yawe iko imehafifia
2: ngo inyenyeri yabo yaratsibiwe
0: tuyisafishe kwanza
2: ngo tubanze tuyoze
0: cyo mana wewe hauolewi
2: ngo nico gitumutarongo
0: kwa ngo umbiwa haupati mwana hujaza nyota yako imechukuliwa na mtu
2: ngo urareshwa nturabyara
0: mtu jirani amechukua
2: inyenyeri yawe barayifashe
0: inatakiwa uje tukuombe
2: ngo umuntu w'umubanyi yatoye inyenyeri yawe
0: ngo
2: tukusengere ngo tuyoze
0: pasitori
2: abo sawa pasteli na bapfu
0: kama uliambiwa na mchungaji wa namna hiyo
2: namba warigeze kubwikwa ibintu n'umwe
0: kwa njoo tukuombe
2: ingo ngo ngukenda kusenge
0: yako imeshikiriwa
2: ngo inyenyeri yawe yarafashwe
0: kwana bapfumbo bavuga gute abapfumbo bavuga gute urazi hari ibintu mwebwe mutazi ugiye kumuganga w'umupfumu
2: iyo ugiye kumupfumu
0: ushitsi wiwe
2: ugashikiwe
0: ibyanzu yusanga ifise ibimenyetso by'ukwezi niki izuba niki wewe ubibonye cyo kugunga uwabitanguje ni Nimrodi eh
2: turi kumwe
0: na kwa Nimrodi
2: kandi kuri Nimrodi
0: yari yanzisha ibada za kubashiri kwa nyota
2: niwe yatanguye igusenga kwinyenyeri
0: ninaona nimeonyeshwa mama hapo ndateseka
2: ngo ndabonye ngo wewe wa mgore we ngura
0: nyota yako imeshikiriwa
2: ngura visi ngora ngo inyenyeri ya yera
0: fasta
2: tangwa haleluya
0: wewe wabishona na meme ya jeje ana niye kai bara visi ichwi ngokya ngo wavuye kumana naho nabakozi nyine ba satani inyota
2: inyenyeri
0: jamani kumana hari ibintu byo byo gutomboza ah ndabaza kumana hari ibintu byo gutongoza ngo inyenyeri yawe ngo yafashwe ngo dutekene ngo tuyisafishe ngo tuyotse tuyotse nimba bayotsa gute kure Tanzania
2: hari Tanzania
0: karabaye akawepo mchungaji
2: haru mpasteri yaba
0: sitawambia kanisa lake
2: sinababwira shengero giwe
0: ile Jumapili kanisani
2: kwa Mungu mwari mwishengero
0: ni mchungaji
2: ni mpasteri
0: anamuke wake
2: afise umugore wiwe
0: na watoto
2: na bana
0: akasema nimeonyeshwa
2: arabuka tineretswe
0: ha nimeonyeshwa
2: neretswe
0: naona huyo binti ni mweupe pale ametulia kwa Yesu
2: ati mukobwa afise inzobe kandi arategereje kwa Yesu
0: nimeonyeshwa wewe
2: ati nta wundi mana yenyeretse ni wewe ati ni wigitse hani mbere
0: mama akasokea
2: wa mara yekera
0: lakini yule mama naye ni mke wa mtu
2: ariko kana mugore yari mugore w'umuntu
0: mchungaji
2: wa mpasteri
0: akasema nimeonyeshwa
2: ati imana yanyeretse
0: yani wewe ni mke wangu
2: ati wewe uri mugore wanje
0: na nimeonyeshwa ni leo leo lazima nilale na wewe ni mke wangu
2: kandi nabyeretswe no musi uyu musi ni ngoma ndara ni nawe uri mugore wanje
0: kwani mama yule mama amekata
2: mbega wa mugore yaranze
0: sini wajinga tu
2: nubututu gusa
0: jamani huu ni ujinga usio ujinga
2: ubu nubututu change si ujuju
0: je wali bintu byanyobe yeye Marabaja mararabaja ma televizio ibi bintu bya ibintu by'abantu basenga ubona nyina giza maboko gutya ishengero ryo sha ritari kwa hasi hivi jewe jewe nyina nubwenge bwanje na kaminuta ndiko ndika kandi genda no kusoma nyina n'indi kaminuta mara mashuri nubwenge bwanje umupasora giza gute bisana gute na jewe kugwa hasi yeme yeme ngize gutya bisana na nyinga kugwa hasi bigiye gute mbega yeme muri murapfa murakira barundi umuntu akize gutya wewe ugwa hasi gute ni mugwe mwebwe Jesu ndimbo yule mchungaji akasema
2: wa mpasteri apuka
0: jo mama
2: ati ngo wa mugore wa mugora ratsa
0: nakugumbatiana ukagumbatiana hapo
2: mbele bachabura kwana munda honye ni mbere
0: tangia siku hiyo
2: gwero wo musi
0: mume wake akaja
2: umugabara wiwaratsa
0: sema jamani revera pastor amesema
2: arapuka tip revera pastor yaputse
0: kuna shida sameonyeshwa
2: anone hari ngorane nti yavyeretswe
0: sha ubwo burere ngo bangamo basabato ngira ngo bacha bagukubita inkono gataha wabotse na jewe ni mwabona ndabigize mugene munchurike muri Tanganyika kwanza munyinike kabiri gatatu kane gatano muke mungereza kumupaka wa Tanzania ni Burundi bati genda wabinze namatwi ubutagaruka hakuna injili ya namna hiyo
2: na butuma bwo bwoko
0: bumeonyeshwa
2: bumetsuko ngo nereke
0: bumeonyeshwa wake za watu
2: wewe were kwa bagore babantu
0: ubwenge burakubiswe cyangwa ntibukubiswe
2: aho urafise ubwenge cyangwa ntaburiyo
0: wamugabo wamugore
2: Yure mwana muke
0: na wenye nakaya hachaza
2: aradza
0: hachavuka ati levera pascal yagize gute
2: avuka ati
0: yabone
2: yeretswe revera
0: yeretswe bacha batwara na uwo mugoroba
2: ukuri uwo mugoroba acha bararongorana
0: mwaravyumishe ku iradi haheze imisi ibiri
2: baada ya siku mbiri
0: urya mugabosha kurara wagumba ati umugoresha ntivyoroshe acha tangura go kunone kweri imana dusenga nyonye ni ntwaye umugore nyene ndiko ndaraba namaso nafyuye none nyene ni imana niyo yemeye ko jensi karana naba bana gusa ndabalera ngo pasiteri revera wanje niwe yatwaye umugore wanje urya mugare wa revera na wararira umugabo wa mugore na wagira gute
2: ararira
0: bacha bagenda kuri serikali
2: bacha bagenda kwitwara muri leta
0: ega ntitwari kubimenya twumvisha radio ziriko zirabivuga nyene zibigongomora Urya mugabo wacha wamufata sindi yageze murerekwa yemwe yemwe murerekwa pika mwikugo bwenge mumeze gute ngo neretswe mujinga wewe werekwa bakore babantu wengine ati munaombewa
2: abandi ngo murasenge
0: ngo ninaposema pana taka nikunakulia naweza nikalia
2: munazi yo ndiko ndabwo ko makwano kuri
0: mujini kama ninakaa mtawa wa mburu
2: Hari ya rero mu gisagara cika
0: chini yango kuna kanisa
2: musi yanje rero hari ishengero
0: jambani mutwumvirize neza ntabwo turiko tuvuga ibi gukengera amashengero y'abantu turiko tuvuga ibintu by'ukuri tuzi kuko abasengera hari ya turazi naye nivyo twumva kuri radio tukabibona kuri televiziyo none tubivuze tuvuze na nitwe twabi nitwe twabivuze sasa hajya hepfo yishe hajya hepfo yo muhira kuna kanisa moja uyo mupasitori ararara sengi joro
2: yose
0: nonagira nabi gusenga oya gusenga se bibi yemwe wabirambuke naho tuva ngaha cye yingira ngaha senge mugamo murabe neza ntatwononera ibintu kuko amasengesha mwamwe twege nituyagomba amasengesho yo gutabagabo banyu ngo mugiye gusenga ku rusengero wewe sasa yule mchungaji
2: ujya mu pasteli
0: ninahisi John ya leo nitamaliza
2: nibaza ko ukuri no mugoroba ndabipuka
0: ujya mchungaji
2: ujya mu pasteli
0: usiku
2: akasenga mwi
0: unasikia usiku
2: urabyumba mwijoro
0: pepo
2: imwe mumbi
0: ondoka kwa jina la Yesu
2: kaenda mu jina la Yesu
0: pepo yali yoko kwenye matiti
2: ama imwe mumbi tiri ku mabere
0: anashikashika matiti ya wake za wake
2: agakora ku mabere yabagore babantu
0: mapepo
2: ati imwe mumbi
0: amba yako kwenye via vya uzazi
2: imiyaka iri mubi mubi himbe byirondoka ati tugomba mugende mu jina la Yesu
0: mama bashahu barundi barundi kazi nshuti y'u Burundi aya masengesho nayo muyarabe neza umuntu asenga atarakorakora ku bintu by'abantu ngo tayimana ari mubi wewe nilisema huyu nikikukama tunashikashika muke wangu wewe ama zangu ama
2: napuze ni cheni nakufata uri kurakorakora ku mugore wangu
0: n'abantu muragira
2: tuzohura
0: muragira ubwenge abantu ko batagira ubwenge ubona nyine batonze niki Jose biva izi ibi byose mubona nabapfumu biyambitse umwambaro wa Yesu mugabo nabapfumu nabapfumu baragura nka bapfumu we uraba kunyenye ngo kweze ubuguse kubona guserutse gutya ngo genda wicare muhira nta rugendo ushobora gufata urabona umuhungu numwe yokeremya numwe agenda no mu Bushinwa bo bizera bati agomba kugenda mu Bushinwa kubera kari na rurerure urugendo rurerure umupasora amubwiye ati rero uku kwezi urakubona ko guserutse kugaramye gutya lindira imana nihagaze neza lindira turabe mu kwezi ku nona abo naba pastori cyanke nabapfumu Joni ya leo
2: kuri uyu mugoroba
0: Joni ya leo
2: kuri uyu mugoroba
0: Mungu anasema
2: Imani iravuga
0: Sijui tusome ngoja nisome hili somo ngoja niangalie muda alafu nisome uri ntibwije isaha isi uri cyaje Isaya 12:38 oyo ndiruhiye tuandanye kidogo sasa sikiliza
2: nyumbiriza rero nkumbi
0: neno la Bwana linasoma
2: linasema hivi Imana lipuka ngu
0: umeanguka baberi
2: kila kombo mbote kila pombo mbote baburoni
0: mjule ulio chama chukizo
2: chagi sakara kihamba
0: kwaona ipata ya uongo
2: basengi biki kwa
0: kwaona kura vyo vyote
2: bagi vyo vyo

0: chanzo chake Babeli na mwanzilishi wa Rozari ni Nimrod.
1: Intango yaho ni Babeli kandi wabitanguje ni Nimrod.
0: Nenda kwa Waislamu.
1: Genda kwa Waislamu.
0: Wanava inaitwa tasbihi.
1: Barambara ikintu bita tasbihi.
0: Vile vile.
1: Ni kujya nyene birasa.
0: Wapo na wasabato.
1: Hariho na Adventiste badashitse.
0: Tanzania bariyo. Mu Burundi ndabona murabagororotse. Imani baheza gira barundi. Barambara ibintu bita ishanga.
1: Barambara ubudede.
0: Mama mchungaji anajua. Wao wanasema kwamba mwanaume ili umupendezeshe kimapenzi.
1: Bo bavuga ngo igihugombye kuryohera umugabo wawe mu bijanye n'impuza bitsina.
0: Wambara ubu.
1: Chawambara.
0: Naitwa shanga.
1: Ubudede.
0: Usanga umugore yambaye ishanga tutuye ngaha.
1: Ugasanga ngaha yambaye ubudede n'inyere.
0: Ushobore kukuvutira umugabo wiwe neza.
1: Kugira ngo akabure umugabo wiwe.
0: Unyebere banga. No mu Burundi murambara. Murambara. Lakini ngoja niwaambie.
1: Reka nababwire.
0: Yeyote naye vashanga.
1: Umuntu wese yambara ubudede.
0: Baba yake ni Nimrod.
1: Se wiwe ni Nimrod.
0: Mana Nimrod ndiye alianzisha shanga.
1: Kuko Nimrod ariwe yatanguje ubudede.
0: Tasbihi
1: ishapure.
0: Chanzo chake ni Babeli.
1: Na tasbihi intango yake ni Babeli.
0: Babeli.
1: Ibyo bintu byose bipiba Babeli.
0: Jioni ya leo.
1: Kuri uyu mugoroba.
0: Mungu anatuita.
1: Imani inatuhamagara.
0: Toke Babeli.
1: Tupe ibabu.
0: Tuache mafundisho ya uongo.
1: Ture. Tusenge Imani ya mwijuru.
0: Kitabu cha yoja cha uso.
1: Igitabo cha byeshuwe.
0: Biblia inasema.
1: Biblia ipuka ngo.
0: Akamuona malaika na shuka kiwa na habari nkuza.
1: Apuka musenge Imani muyihimbaze.
0: Mungu akumtukuza.
1: Musenge Imani muyihimbaze.
0: Mana saa ya wokovu inakuja.
1: Ve kwikigiye chamashaka ya kishitse kuri mugoroba
0: age Babeli
1: tunda shaka ko tusetsera Babeli
0: tuwake Babeli
1: tusetsera Baburoni
0: kwendelea kuwa Babeli ni katika jangwa
1: kubandanya kubi Baburoni Imani natu amango tusenge sinzi ngo ni bangahe bavuga
0: joni ya leo nitamwabudu Mungu tu
1: kuri uyu mugoroba nzosenga Imana yonyene
0: jo hapa mbere
1: ingo hani mbere nyaruka
0: wale wanio batizwa njoo tuwaombe
1: baje bashaka kubatizwa ingo tubasenge
0: tumamoto kwa na ubatizo mkubwa
1: isaba ndozo watu bisimu batizwa
0: jo hapa mbere tuombe kwa ajili yako
1: ingwani mbere
0: tukusenge kimbia haraka
1: nyaruka
0: achana na mafundisho ya uongo
1: kisha tikinyoma
0: jo jo
1: ingo ingo
0: jo
1: ingo
0: kubariki jo
1: Imani guheza
0: wakati wengine wanasimama juu
1: aiki abandi bariko bahaguruka beshikani mbere
0: bwana kubariki Mungu wabariki sana
1: Imani
0: Mungu akubariki sana
1: mgenzi wanti Imani guheza
0: haraka
1: ingo nyaruka
0: sabato tukwa na ubatizo
1: ingo kwisabato tubarusumu watizo ingo watizwe
0: unahitaji kubatizwa wote
1: mushaka kubatizwa
0: njo
1: nimutse nimutse
0: ah dada waje nyine nyine ingo ndagukore muntoke wewe urakaye wewe urashushe gari Imani guheza hongera kwa kuja na Jacqueline na nani na bila tikonda bivuka kinda bivuka kaliko uruhusa wa gatano je ni taje mugamba nganda bivutse ibi bintu birondukora jo jo wale watu wanahitaji kubatizwa njo
1: iyo mwese mutegura kubatizwa ni muze
0: jo
1: ni muze
0: hakuna haja ya kujiuliza uliza
1: nabukurinda kwiyumvira wibazabaza
0: eti bazatsi watasemaje
1: mbeka ababye batsovuga gute
0: wachungaji wangu watasemaje
1: abapasteri banje batsovuga gute
0: oh, jamani hamna
1: ningo
0: hao hawatakuponya
1: abo ni batsogukitsa
0: ah Claudine raje bwana Yesu asifiwe
1: amina
0: bwana Yesu asifiwe
1: amina
0: Claudine Mungu akubariki sana
1: amina
0: hongera sana rafiki yangu Claudine
1: amina
0: nani mwingi
1: go ingo
0: je ingo. Karibu na jirani yako
1: na aba umukenzi wawe
0: mwambie habari yako
1: umubwira tamakuru yawe
0: urakomeye nyene nyene nyene
1: aturakomeye
0: amekujibuje
1: akwishwe gute
0: muulize
1: mubazuti
0: vipi ulishabatizwa
1: mbega warabatijwe
0: amekujibuje kujibuje
1: akwishwe gute
0: mwambie njoo twende kwa Yesu
1: mubwire tingo tugende kwa Yesu
0: mushike mukono
1: mufata kuba kumutsane
0: mutiye nguvu
1: umuteri ntege
0: sabato tutakuwa na usana ubatizo mkuu
1: kwisa abantu tubadufise mwate tutasanzwe
0: ni mashujaa
1: mwebwe muri murabahitsi
0: ni mashujaa
1: mwe murabahitsi

0: mwepu mora wahizi mwepke ehe
1: yani hawa
0: ava
1: zima gitaa kwanza
0: zimya gatoyi
1: nisikilize
0: nyumviriza
1: munawaona hawa
0: ava murababona
1: hawa munawaona
0: ava
1: ni watu wa pekee sana
0: na bantu badasanzwe gose
1: yani wametuziti wote
0: twese baraturengeye
1: hata wewe mkijana wewe kijana mrefu sana wamekuziti mbali
0: na wewe wa msore muremure barakurengeye gose
1: hata mimi ninayehubiri
0: nate ndiko ndigisha
1: hawa wameniziti
0: aba barandengeye
1: wameniziti
0: barandengeye
1: wameniziti
0: barandengeye
1: bibili nasema
0: bibili ivuga ngo
1: umoja tu
0: umwe gusa
1: akiamua
0: iyi yafashe ingingo
1: akabatizwa
0: ngo abatizwe
1: yani
0: eh
1: Yesu mbinguni anacheka mpaka jino la 32
0: Yesu ratwenga umu igitabura muwa n'iginyo cya 32 ikaboneka
1: hajamariza Mungu anafuata na cheka mpaka jino la 32
0: atarangirangiza Imana irakurikirika twenga
1: igitabura muwa
0: kugera ku ginyo cya 32
1: anasema jamani
0: amaraika bifatanya bose hamwe bagatwenga
1: Bwana Yesu azifiwe
0: atwenzi Yesu ashimwe
1: kwa nini na sisi tusitabasamu
0: kubereka natwe tutotwenga ndo kutumwenye
1: hawa walio wapita nao enda kubatitwa
0: twenga kubgaba
1: Kumba akamkono
0: Giru kuwa kuku
1: Fiki yangu mama Aniki
0: Na mgenza mama Aniki
1: Nda kufi ukirijoro nda kusengela
0: Nda kusengela mpwenzi
1: Yani kisonga kilabaru kanyeni chechiwa Nda kusengela
0: Chewe ndumbu muhatu msongu
1: yani
0: kata
1: Yani wewe ni shemasi wa kanisa hili
0: Kumera kwa wewe urumudia koni kati wili shenge
1: Ni mkua kina mama kwenye kanisa la kiyange
0: Uru mkuru wa Kenya zikushengo jaki yangi.
1: Yesu wa sabato mmeze kutena. Hanami na nye, nye. Wana Yesu wa sifiwe.
0: Yesu wa shimwe.
1: Mama Nike ni shema asikwenye kanisa hili. Shema amina.
0: Mama Nike numudi ya koni katukuliri shengiru.
1: Hawa watakuwa wa imbaji wazuri.
0: Hawa watu wa wali mzibeza.
1: Mashema si wazuri.
0: Hawa watu ya koni beza.
1: Wana Yesu wa sifiwe.
0: Yesu wa shimwe.
1: Jioni ya leo.
0: Kuru mkoroba.
1: Jioni ya leo.
0: Kuru mkoroba.
1: Tunaenda kuomba.
0: Tugia kusenga.
1: Tupo pamoja na Pascal kiongozi wetu wa Radio Gakiza.
0: Tulikumwe na Pascal mrongozi wetu wa Radio Gakiza.
1: Jioni leo anaenda kutuombea.
0: Kuri umugoro wagiye kutusengera.
1: Namuomba sokee hapa mbele.
0: Ndeka ndamusaba shikani mbele.
1: Ataomba wote wanaotusikiliza kupitia redio Gakiza.
0: Arasengera bari kutukumviriza bace kuri redio Gakiza.
1: Wanahitaji kubatizwa.
0: Kuri baje bakeneye kubatizwa.
1: Wadu watupigie tuandike.
0: Wadu telefone tuandike.
1: Lakini atatuombea sisi wote kama kanisa.
0: Kanda rongera dusengere twese nk'ishengero.
1: Tuachane na mafundisho ya uongo ya Babeli.
0: Tuhebane n'inyigisho ziki Tababeri
1: ataomba kwa ajili ya mashujaa kama hawa walio
0: arasengera abantu bahitsi nkaba bari hano
1: jamani Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: mpatie microphone nye
0: tumuhe microphone
1: yani hajeni utamba nikutamba kwa ajili yenu nye yani nye ni watu wa pekee sana nami ninawaombea Mungu aanze kuwabatiza kwa njia ya Roho Mtakatifu kuanzia sasa.
0: Nanda basengira ngo Imani tangure kuwabatiza mu buryo bwa mpwe mu yeruhereje
1: bunyene. Mushani mikono juu mseme shizi ni shujaa.
0: Mudutsa mabako muvuge ati twebwe
1: tukatifu.
0: Tugiye kubatizwa muri mpwe mu yera.
1: Mamosi ni ndani ya maji mengi.
0: Kandi kwisaba tutubatizwa mu maji mengi.
1: Semeni amina. We.
0: Amen.
1: Huu ni ushindi mkuu.
0: Hii ni nzinzi da sana.
1: Shuka magotini.
0: Tupukame.
1: Mtumishi wa Mungu anaenda kuomba.
0: Kozi w'Imana senge.
1: Karibu sana rafiki yangu Pasco.
0: Kaze mgenzi Pascal.
2: Data. Giro kiro. Uri mwijuru udukunda. Izina jawe ni lihabwe icyubahiro.
1: Amen.
2: Mu izina rya Yesu Kristo turakengurutse igikorwa cyawe mu mitima yacu no mu mitima yabo turi kumwe biciye muri radio Gakiza. Izina jawe ni lihabwe icyubahiro.
1: Amen.
2: None bwirukiro. Mu izina rya Yesu Kristo. Turakuzaniye mu biganza. Aba bantu bawe witoranirije
1: ndio
2: kugira ngo bazowe umushuzo wiki gikogwa kivuga butumwa turasavye mu izina rya Yesu ngo ubahezagire
1: amen
2: turasavye mu izina rya Yesu ngo bakomeze
1: amen
2: mu izina rya Yesu bakomereze ku ngingo bafashe
1: amen
2: kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo baze bavuka ubwa kabiri bahinduke

0: Hello.
1: Hello. Maro chan.
0: Maro neza.
1: Ndaito Eric muri kuvugana.
0: Aze mu kiganiro Eric.
1: Eko na komba ndemeshe. Uyu mura mwanje nyandwe cyatenga kumukanza yabuzikiwa ndoshiyo yihanga kuko niko bimeze. Eko nongere ndemeshe no kama cyita matwe umwanya muri nakwaye nawe yihangana kuko niko bimeze. Anongende mesha bandi bantu bose ntashobora kuvunza bari mu bibazo bitandukanye bakomeza kwihangana kwa murakoze
0: cyane

0: Halo?
1: Halo. Yamiel Kuganza.
0: Kaze Yamiel.
1: Uta dhezi mweze mutwaki uliye kwa kete chani.
0: Urakoze.
1: Atembeshe uyu mwashu jafeti ya nabu ze kiwondeche ya kiniyanga na kisi niko vimeti. Babuza babo nabo kimwihangane abagore mwita kuzina bitoya nabo kimwihangane tubabare message abibarse nabo kimwonkwe
0: yego
1: amuheza giye kuri andi abakiti.